Хайрлы иртәләр, тагын бер хат сәлам дуслар сезгә. Әлбәттә, бу дөньяда из калдырам дип яшәсәң, ул һаман да шул бер нидер калыпларга салыныр иде. Булай рәхәтләнеп яшисең икән, изге эшләрең белән, аннан соң инде шушы эзләреңне, яхшы эшләреңне синең кеше искә төшерсә, менә шул инде зур бәхет буладыр. Һәм менә бүгенге иртәдә дә кәйфтән башлыйбыз. Яхшы кәйф, әлбәттә, инде йылмаюдан. Һәм менә шул кәйф безнең көн дәвамында әле ул безгә булышачактыр дип тә уйлыйм мин. Һәм кайчакта менә сез иртән торгач, дуслар, иң беренче әйе торасыз, әйме? Уянасыз, караваттан торасыз, аннан соң көзгә карайсызмы? Бер тапкыр булса да уянгач хатын-кызлар бигрәк тә көзгә карагыз әле. Йылмаегыз әле, сез шундый матур, шундый чәчәк кебек. Менә шул яисә янәшәдәге ир-егетләребез шушы сүзләрне әйтәләр. Ничек рәхәт, кәйф күтәрелә, иртәнге аш ашала тиз генә, әйме? Ясала дигәндәй әзерләнә һәм чәйләп аласың. Менә шул үзенә күрә бер камиллектер дә инде. Гармония һәммәгезгә дә менә шундый матур көндә, гаилә көнендә

да һәм инде тыңлаучыларыбыз да уяна һәм безгә кушыла дип беләм мин. Әле кушылагына түгел, әле безгә хәбәрләрен дә җибәрәм. Хәерле иртә, кичә авылыбызның Ял паркында гаилә көненә багышланган бәйрәм чарасы үткәрелде, бик күңелле булды. Уеннар, викториналар, биюләр кушылып барды. Оештыручылар, мәдәният хезмәткәрләре Зөлфия һәм Айгел бәйрәмне бик күңелле иттеләр. Рәхмәт аларга. Бәрескәдән Тахир язып җибәргән, менә шулай эшеңнең нәтиҗәсен күреп сезгә язалар икән. Шул бәхет бит инде улаймы, шулай эшләргә, эшләргә язсын уңышлар. Хәерле уңышлы тыныч иртәләр телибез. Һәрберегезгә дә сәламәтлек, Әлфия Хасановна. Хәерле уңышлы эш көннәр дип безгә сәлам юллаган дуслар, сезгә дә ул, безгә дә, Болгар радиосын тыңлаучыларына, һәммәгезгә дә. Хәерле иртәләр. Бүген ниләр эшлибез соң дуслар, нинди планнар корабыз? Әйдәгез языйк әле, кем эшкә бара, кемдер кайнатма ясап ятадыр әлеге минутларда, кемдер эч пешмә.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртләшерләр.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 бренчир. Украин
4: 2026
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, бүгін 8-ші июль, ғайлә күні. Бұл бәйрәмнің түп символын сіз білесің нәрсе екенін. Біз ол хақта әлі сөйлесер. Біз әлбәттә барығызда үшін көңілде мен шундай матур бәйрәм белән. Искиткеш жылы бәйрәм, ғайлә мәхәббәт һәм туғрылық күні. Һәм инде білесіз, біз бірінші қат әйткәндә бар психологтар бер қызықлы факт ашыклаган. Иртән үйдән чыгып киткәндә якынларыңны кочаклап яки үгеп алу күн эш көнендәге стрессны гына күнне дип әйтәгәндә 50%-ка кимәтә һәм кешегә зур уңыш алып килә икән. Шуңа күрә әле яңа гына күзләрен ачкан якыннарыгызны хәзер үк җылы итеп кочаклагыз, аларга йомшак кына хәерле иртә дигез. Һәм бу иртәне сезнең белән бергәләп башлап җибәрәбез, дуслар. Хәерле иртәләр булсын. Әле тыңлаучыбыз язган хәерле авыл иртәләре белән Кукмара якларыннан авыл сәламе сезне тыңлап эш көнен башлап җибәрәбез, Наиля. Уңышлы көннәр барчабызга да дип безнең тыңлаучыбыз Юрий язып җибәргән. Хәерле иртәләр булсын. Менә шулай. Сезнең белән бергә булсын сезнең зәвык шәп. Күз дип әйтәләр инде, әлбәттә. Болгар радиосы барыбызны да.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Ландыш Иханшина. Татарстанда пилотсыз ышкыч куркыныч режимы гамәлдә. Казанда Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе башлана. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз ышкыч куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Республика аэропортларында очышларга чикләүләр кертелү турында хәбәр ителми. Бүгеннән Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы башлана. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Бүген Казанда Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе ачыла. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәнең эшлекле программасында федераль экспертлар катнашында түгәрәк өстәлләр дә каралган. Чарада Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашу теләген белдергән. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
5: Агроволга күргәзмәсе яңа технологияләр белән танышу һәм авыл хуҗалыгы өлкәсен үстерү перспективалары турында фикер алышу өчен менә дигән мөмкинлек дияны оештыручылар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров сүзләренчә, алар күргәзмәгә елдан-ел төрле илләрдән, төбәкләрдән күбрәк кеше җәлеп итү бурычын куя.
6: Ел саен тырышабыз инде күбрәк безгә именно выставканы караучылар, посетительләрне алып килергә, төрле күрше регионнар белән, Россия регионнар белән эшлибез, күбрәк кеше килсен, файдалансын бу бөтен күргәзмәләр.
5: Күргәзмәнең сорт сынау полигонында исә заманча агротехнологияләр нәтиҗәсен бәяләү мөмкинлеге булачак. Бертөкле, кузаклы һәм техник культураларның 200-дән артык алдынгы сортлары кыр шартларында тәкъдим ителә. Әлеге мәйданчыкта кулланучылар кооперациясенең халыкара форумы да узачак. Россия кулланучылар җәмгыятьләренең үзәк берлеге советы әгъзасы, Россия кооперация университеты ректоры Алсу Нәбиева күргәзмәгә 3000-дән күбрәк студент килүен һәм алар өчен махсус программа әзерләнүен әйтте.
7: Яшьләргә кооперативны ничек булдырырга, ничек эшләргә, ничек файдаланырга булган мөмкинлекләр белән һәм менә һәрбер регионның яшьләре үзләренең тәҗрибәләре белән тупланачак. Менә шушы стартап дигәндә иң яхшы үзен күрсәткән менә шушы проектта студент 1 миллионлык стартап алачак һәм бер ел эчендә ул шушы стартапның нәтиҗәсен икенче форумга күрсәтергә тиеш.
5: Агроволга күргәзмәсе белән бер үк вакытта Казан Экспо мәйданчыгында дрон экспо

Дүнияда һәрбер безнең дә бәхетле буласы килә һәм иң зур теләк менә шул бәхетле булу. Кабул булсын тыгына диясе кала дуслар, гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән артык туй көтерә икән. Монда инде карарга кирәк, гаилә мәхәббәт тугрылык көне традицион рәвештә иләнешү өчен иң көтелгән датларның берсе сана, бәлки нәкъ безнең тыңлаучыларыбыз арасында якыннарыгыз, балаларыгыз иләнешәдер. Әйдәгез котлы галарны барысында. Мәсәлән, 2025 елда Казанда барсы 11 мең яңа гаилә теркәлгән, 24 ел белән чагыштырганда 2.4%-ка күбрәк булган. Һәм әлеге статистика артында куры саннарына түгел, ә чын тормыш тарихлары тора дусар. Яшьләр гаилә тормышы юлын аңлы рәвештә сайлый һәм никахның кадерле булуына ышана һәм киләчәк планнар кора дусар. Менә чын бәхетле тормышта яшәргә ясын дигән теләктә калабыз. Әлбәттә, бүген бик күп чаралар уза. Сез барып күрә аласыз. Яшь парларга бигрәк тә инде менә 100-дән артык туй нәкъ менә бүген булачак. Шушы иң әйткәннәр дип әйтәләр, истәлекле датларны сойдыйлар дип нәкъ берсе аның бүгенге туры килә һәм инде бик бәхетле булып яшәсеннәр дигән теләк.

Әшілгізәнен Гүлназдан қойнар сәлем. Ғайлә күні білә барғызны да Найлә. Біздің туй күні де бүгін 20 йыл ұзып кетті. Екі қызыбыз бар. Аллаға шүкір, исән сау болайық деп язған тыңлаушыбыз. Құтлы біз үшін көңілден шындай матур хабарларны алу рәхәт ол һәр вакытта да. Әйдә языгыз, ничә йыл яшисез тормыш иптәшләрегез белән. Ярату тулы хисләрегезне яза аласыз укырмын әлбәттә. Хәерле иртә Болгар радиосы, хәерле иртә Найлә. Аллаға шүкір, кичә бездә үзебезнең Ұлы Күл буенда бәйрәм уздырып алдык. Рәхәтләнеп улысы да, кешесе дә бәйрәм итте. Самауырның тәмле мәтрүшкәле чәйе белән Казанда пешкән ботка белән сыйландык. Рәхәтләнеп биеп, төрле кызыклы уеннар уйнаттык. Ары мәдәният йорты директоры Айлә Кадимова. Бәйрәм искиткеч күңелебездә Тарайна Оролына Фидаил әфәнде менә шундый шатлыклары белән уртаклашкан һәм фото да җибәргән бик матур күңелле чаралар. Әлбәттә, без үзебезнең күңелле күрмәсәк, кем күрер? Чынлап та, бигрәк тә авыл халкы бердәм булганда, бергә бөтенесе катнашканда ничек күңелле һәм рәхәт.

Ал достар, ихтибар итесизмисиң? Нақ күнінде нинди матур жырлар яңгырап тұра, нақ шушы махаббат һәм гаиле, бір-біріңне ярату, менә шушы хисләр барбер адам баласын тагында яшәтә, тагында күкләргә мингерә дисәм ялгыш булмас, чынлап та бәхеттән башым әйләнә диләр бит шул сүз белән чагыштырсаң әгәр дә. Хәерле иртән, Айла Болгар радиосы, бик матур иртәләр белән иртә торып Болгар радиосын тыңлаучыларны. Гаилә мәхәббәт көне белән котлыйм. Без Самар өлкәсе Туплыстан авылыннан бик матур Казанга юл тоттык. Кызыбызны Алена каникулга илтәбез. Башир ва Рузия дигән хәерле юллар булсын сезгә. Чынлап та бик матур Казан җәй көне бигрәк тә матур әле. Һәм бүген беләсезме, әгәр дә мөмкин булса, Кары аласыз, бик менә нәкъ шушы бәйрәм уңаеннан бер мәгълүмәт укыган идем мин. Әйе, бүген нәкъ Казан телемонарасында бәйрәм утлары кабыначак. Нәкъ шушы гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан 21 сәгатьтән 23 сәгатькә кадәр телемонара медиа фасадында яктылык динамикасы шоуы эшләячәк. Шулай ук нәкъ инде гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне белән дигән язу да чыгачак. Дуслар, менә шундый бик матур проект дәвам итә. Әгәр мөмкин булса, шундый карый аласыз кич белән шушы матур матурлыкны. Хәерле иртә, Болгар радиосы. Уңышлар дигән рәхмәт сезгә барлык радио тыңлаучыларга җибәрәм. Бүген бит бәйрәм гаилә көне. Үземнең улларымны, туганнарымны котлыйм. Барыбыз да сау-сәламәт булыйк. Яңа әлемнән Клара шул сәламнәренә ирештергән.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Қазанда Агроволга Халықара агросәнәғәт көргәзмәсе ашыла. Біз тарихта ізлебіз республика шәжәре фестивалінің жеңушілері белгілі болды. Әхәзір толырақ. Бүгін Қазанда Агроволга Халықара агросәнәғәт көргәзмәсе ашыла. Ол 10 июльгә қадар дәвам итәчәк. Көргәзмәнең эшлекле программасында федераль экспертлар катнашында түгәрәк өстәлләр каралган. Чарада Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашу теләген белдергән. Без тарихта эзлебез гаилә тарихында гасырлар кайтавазы дип аталган Республика шәҗәре фестивалендә төп җиңүче булып, Әгерҗе районыннан Гончаровлар, Габитовлар гаиләсе танылды. Икенче урында Түбән Кама районыннан Хәсәнҗановлар, өченчедә Нурлат районыннан Артамановлар гаиләсе. Фестиваль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үткәрелде. Бәйгене оештыручы Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Гөлнара Габитова әйтүенчә, катнашучы гаиләләрнең әзерлеге елдан-ел яхшыра.
2: Гаиләләр безнең быел бик матур, бик күркәм, алар бик каты итеп әзерләнеп килгәннәр. Аларның әзерлекләре елдан-ел арта, аларның чыгышлары, аларның алып килгән әйберләре, һәрбер әйбернең үзенең ниндидер бер тарихы бар. Алар үзләренең шәҗәрәләрен бик каты эшләгәннәр. Менән артык персона һәрбер шәҗәрә

0: аларның һәр берсенең үзенең ниндидер бик матур ашаулары бар. Алар шуны тәкъдим итәләр, һәм инде без аларга шуга бәя куябыз. Мондагы килгән һәр бер гаилә ул үзенең авылының тоткасы. Алар анда үзләренең бәйрәмнәрен үткәрәләр. Алар бөтен туган-тумачаларын шул йортта җыялар. Үзләренең һәр бер милли гореф-гадәтен балаларына тапшырып, безнең Россиянең трәге именно шул гаиләләр дип куйды.
1: Бүгеннән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы уза. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Шулай ук чара кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Форумга «Украшение строптивого» фильмындагы төп рольне башкарган Арне Ламути һәм «Рабыня Изаура» сериалы йолдызы Луселия Сантос киләчәк. Сүз уңаеннан Бразилия актрисасы форум кысаларында Татарстан кооператорлары гаиләләре турында фильмдә күрсәтәчәк. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Россия кооперация университеты ректоры Алсу Нәбиева сөйләде.
2: Усели Сантус инде безнең татар халкы белән, татар мәдәнияте белән, авылда кеше ничек яши, менә шуны өйрәнә. Кооперация нәрсә, ул нәрсә ул автолавка, кооператив кибетләр, ничек ипи пешерәләр, иртәнге 3-тә торып, 4-тә торып безнең кооператорларыбыз. Менә атна буе инде ул шунда хәзер авылларда безнең шушы съемкаларда катнаша, һәм менә шушы форумга, пленар утырышка, шушы фильм әзер булырга тиеш. Ә икенче актриса, итальян актриса Арнелла Му сез инде аны беләсез, Адриана Челентана белән «Украшение строптивого» дигән бик мәшһүр булган фильмы. Һәм ул итальян кооператорларына сәламләрне алып киләчәк, видео сәламне. Атилла Дады, итальян кооперация хәрәкәтенең җитәкчесе, шушы видео сәламне Арнелла Мути аша безгә форумга җибәрә.
1: Бүген Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә салым льготалары мәсьәләләре буенча кайнар элемтә оештырыла. Халыктан шалтыратуларны иртәнге 10-дан көндезге 12-гә кадәр кабул итәчәкләр. Гражданнарның сорауларына Татарстан буенча Федераль салым хезмәте идарәсенең белгечләре җавап бирә. Сорауларны 221-80-35 телефоны буенча бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 221-80-35. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

Иртәләр, дуслар, 8:08 минут китте Болгар радиосы, музыкаль эфирен дәвам итә. Бүген гаилә көне, мәхәббәт, тугрылык көне һәм бу бәйрәмнең төп символы ул матур ромашка чәчәкләре. Менә хәзер юлда, кем юлларда бара, булыннарда шундый матур ромашка чәчәкләре сезгә елмаеп утырадыр. Бәхет теләп утырсыннар, әлбәттә инде. Кемнәрнеңдер бакчаларында чынлап та чәчәк сатып торалар, алар нинди генә аллы гөлле гөл чәчәк дип юкка гына җырламыйлар шул. Инде ромашкалар турында әгәр дә сүз киткәч, борынгы заманнарда кешеләр ромашкалар урынында кечкенә йолдызлар төшкән дип ышанганнар. Ә бу чәчәкләр үзләре балкыртларын җәлеп итү өчен махсус ультрафиолет нурлар тарата икән. Кыскасы, табигать тә безне бүген елмаерга чакыра, көнне яхшы җырлар белән, яхшы кәеф белән. Без инде иртәнге сәгать 6-дан ук башлап җибәрдек. Әле генә уянган тыңлаучыларыбызга да изге теләкләрбез. Хәерле иртәләр, сезне мин

Эти ромашка дилермен достар. Бүген шундый матур бәйрәмдә, әлбәттә инде гаилә бәйрәменең мәхәббәт тугрылыгының символы ромашка чәчәкләре. Һәм бүген сез нәкъ әлеге чәчәкләрне якыннарыгызга бүләк итә аласыз, ихластан, ярату хисләре белән шулай бит. Һәм инде бакчадан гына да өзеп бирегә була. Булай да алып кайтып бирегә була. Шок хатыннар әле әйдәгез шулай бәйрәм ясыйк әле бер-беребезгә. Хәерле кояшлы матур җәйгертәләр белән әйлә. Мин Камытамагы районы Болташ авылында яшәүче авылдашларымны, туганнарымны, сезне, сыйныфташларымны гаилә һәм тугрылык көне белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, шатлык, куанычлы хәбәрләр яратып, даими тыңлаучыгыз Нәҗия апагыз дигән Нәҗия апа сезне бәйрәм белән. Хәерле иртә, гаилә. Бүгенге матур бәйрәм көнендә 15 ел элек гаилә корган. Буа шәһәрендә яшәүче сеңле

Диана и конуклары бар. Бу гайла бик кишилекле, ярдамчил алдагы турмушларында саламатлык узунгон бир. Венера Ахметовна язып жиберген, мына мен дә айткан идем бит. Бик узак яшәгән, анда узак еллар матур итеп яшәгән, якынарыгыз булса языгыз дип әйтегез, горурланы галар белән дип үрнәк булырлык кешеләр белән. Хәерле иртә барчабызга да Наиля, барча радио тыңлаучыларына бәйрәм гайла көне белән котлыйбыз. Парлыларга узун парлы гомер. Безнең кебек ялгыз калганнарга сабырлык телим. Флора апага, Илдарларга күп сәлам, Мәүлитҗан абыйыгыз дигән менә әлеге сәламне сезгә дә сәлам булсын. Хәерле иртә, хөрмәтле Булгар радиосы, сезнең аша Әгерҗе районы Исәнбай авылында яшәүче сеңлем Фәнисәнең улы Сизов Илназга кайнар сәлам. Түбән Камбадан җибәрәм, бик тырыш хезмәт сөючән туганымның малае исән-сау, имин эшләсен, бәхте күп булсын. Фәридә апаң дигән әти-әнисенең киләчәге булсын, ышанычы булсын дигән менә шундый сәламнәр, әлбәттә, безгә килә тора. Макста аралашабыз.

Бик күптән язган булганнар икән, шуңа укыйм инде. Хәерле иртәләр, Чирмешән якларыннан кайнар сәлам. Гаилә көне белән сезне исән-сау булыйк, дөньялар тынычлансын, Ходаем дигән. Бүген безнең дә гаилә корубызга 38 ел, бер кызыбыз, бер улыбыз һәм 4 оныгыбыз бар бәйрәм белән Чирмешәннән. Гүзәл.

0: yakın türlüden türlü aboylar var. Adresleri Arimburt Traktı 160 Port Sevda Üzegi hem Zeki Uramı 2. Yurt Etüven Kamı'da Himikif Uramı 50. Yurt Umyat'tan Kresi.
1: Анда сары қойошлы, хэм, хауа температурасы 21 градусны көрсәте. Хазір магнит қыры 1 балл, 28 градусқа қадыр жылыта шақты фаразы синоптиклар. Мүслим Сарманақ танышта, әгір жүр шол түбен қамыда 23-28, Мазар Улмата қоқсы бәнірлата, шылайық 28 градус жылыты фаразы синоптиклар. Хазір енді 8 сағат 50 минут дұслар, бізді дәуам етәбіз, хэм, бик мотор жылы қотлар келесізден, аларына 9-дан соң ұқырмын.
2: Радиосында реклама.
3: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Ужумга душар болган, ике кеше зыян көрген. Оператив келген медиклар бригадасы бірінші ердем көрсеткен кешелернің тұрмышына қорқыныш янамы. Республика райысы Рустам Миңнаханов қошуы бойынша зыян көрген районнар башлықлары хүжум китерген зыянны бітіру, хәм зыян көрушілерге ердем көрсетуіні шәхси контрольда тұта. Бүгін Қазанда Агроволга Халықара агросәнәғәт көргәзмәсе ачыла. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук бүгеннән Қазан Экспода кооперация яшьләре Халықара кулланучылар кооперациясе форумы башлана. Анда Россиянең 38 төбәгеннән шулай ук Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашу теләген белдергән. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Бүген гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында котлау урнаштырган. Татарстанның барлык гаиләләрен чын күңелдән котлыйм, һәр йортка иминлек һәм үзара аңлашу телим. Кеше гаиләдә көчле, якыннарыгызны саклагыз, диелә рәиснең котлау хәбәрендә. Без тарихта эзлебез, гаилә тарихында гасырлар кайтавазы дип аталган Республика шәҗәрә фестивалендә төп җиңүче булып Әгерҗе районыннан Гончаровлар, Габитовлар гаиләсе танылды. Икенче урында Түбән Кама районыннан Хәсәнҗановлар, өченчедә Нурлат районыннан Артамоновлар гаиләсе. Фестиваль финалы гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үтте. Җиңүчеләрне котларга Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов килде. Аның сүзләренчә, гаилә ул дәүләтнең, илнең һәм җәмгыятьнең күзәнәге.
1: Гаилә ул дәүләтнең, җәмгыятьнең, илнең күзәнәге. Һәм ул күзәнәк рухи яктан да, физик яктан да никадәр сәламәт, һәм шуның кадәр бу дәүләт тотраклы үсештә өметле киләчәктә дигән сүз. Гаилә искиткеч зур рухи кыйммәт. Анда татулыкта, анда матурлыкта, анда мәхәббәтте, анда тугрылыкта, анда мәрхәмәтлелектә. Һәм менә шушындый матур сыйфатлар нәкъ менә безне көчлиләр, безне өметлиләр, һәм шушы матур нигездә республикабыз матур үсештәр яулый.
0: Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казан телеманы арасында яктылык тамашасы булачак. Бизәлештә бәйрәмнең төп символлары ромашка һәм кызыл йөрәкләр фонында котлау тексты язылган йөгерек юл урнашачак. Яктыртулы тамаша кичке 9-дан төнге 11-гә кадәр барачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 13 тиен, евро 86 сум 90 тиен, юань 11 сум 21 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй.

0: бик дұрыс сүзлер шул. Рахматлы болып яшик. Қойшақтам әлі жырлағанда сүзлеріне иқтибар етім де. Мен айтам, біз де біз қойшақта шулай, тігілей, бұлай деп, зарлана, біз бұл жетмей, тігі жетмей деп, Аллаға шүкір деп, ешерге ясын, қазіргі заманда 9:07 минут кетті, дұстар, қайырлы ертелер болсын. Йоратып яшик, бигрәк тә мондай мотор бәйрәмнәрдә генә бер-беребезне котламыйга, һәр көнне дә котларга ясын һәммәгезгә дә. Әйтәм бит, бик матур хатлар килә, матур итеп озак еллар, 50 ел яшәгән тыңлаучыларыбыз да бар, бәйрәм сәламнәрен җиткерәләр. Һәм мәхәббәт дигәндән, дуслар, гашык булу хисен кичергәндә баш миендә туа торган соклану һәм кейф күтәрелүе иң сыйфатлы кара шоколад ашаган вакыттагыга караганда да 2 тапкыр көчлерәк һәм озаграк дәвам итә икән. Кичә әйттем бит әле мин, иң кыйммәтле шоколад $400 тора дип. Менә аннан да кыйммәтрәк кебек итеп хис итәсең, һәм бу дөньядагы иң татлы хис. Шуңа күрә, дуслар, үзебезгә шоколад гына түгел, ә инде менә шул мәхәббәт белән бергә икесен катыштырырга инде ничә процент дип әйтәләр әле, әйтә алмыйм, процентын 200-300-400-1000% кадле менә шундый хисләр булсын, һәм әлбәттә ул күзләрдә, йөзләрдә һәм сүзләрдә булсын. Яза аласыз, без сезнең белән Макста.
1: Әлҗе Егорова.

Бәхетле ғайлә мәхәббәт һәм тугрылы көнең аенан республика иҗтимагый сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәге белән берлектә бүләк уйнатабыз. Сорау, сез инде Максқа җавап бирергә тиеш буласыз. Җаваплар 3 вариантта була. Шуның инде берсен сайларга кирәк була. Димәк, ғайлә әгъзаларының сәламәтлеген саклау өчен көн саен урамда ничә минут йөрергә кирәк? Беренчесе 1 сәгать, икенчесе 15 минут, өченчесе 30-40 минут. Кайсысын сайлап алыр идегез? Димәк, җавапларына Максқа кетеп калам һәм ахырдан нәтиҗә ясаячакбыз.

40 минут йөрергә киңәш ителә. Бу йөрәк сәламәтлеге өчен бик файдалы һәм инде иң беренче дөрес җавап биргән тыңлаучыбызга бүләк булачак. Әлбәттә, ул Юлия Гамадинова дигән. Хәзер сезнең белән хәбәрләшербез. Котлыйбыз сезне. Иң беренче сез җибәрдегез менә секунда белән, ишетү белән белгәнсез мисең? Шундый кызык җаваплар дөрес, күбесе дә дөрес, ләкин инде менә секундлар белән генә калышам. Монда тыңлаучыбыз Әлфия дә язган. Әйе, 10000 адым 30-40 минутында шоқты жауаплар барығызында әйтіп бітіріп мүмкін дә түгіл. Әлі сәя қатлы біз сізіне, әлі сағат біздің енді 12-дан соң да ойын болашақ. Бұлға радиосында бірге олық барығызға да. Сәлемнар, енді яқынарығызны шошындай матур бәйрәмлі қытты сөз кетсе язатырғыз. Мені шоқтыларын қазір топладым, тезден бәйрәм сәлемнәрін жеткірім.

Нувлян котлим. Йохта килешек, Алина Горский, Райна Тимеш олнан, Риммадан келіп ирушкан, алиги сәлем. Шираттағысы, хайрлерді, саулық сәлеметлік, Эгірджи Райна Ямурза олынан, Шулпан, өзімнің сәлемлеріні жеткірем. Гайлі әкіні білешен, көңілден борчағызында котлим. Бір-біргізіні табып, қоушқансыз екен. Бір-біргізіні оңлап, тыңлап, егізлікті, саулықта, ғымыр итерге ясын. Хәр күннің қадірін біліп ешерге, рахмат сізге, егітлер қызлар. Сіз просто супер деген. А сізнің біле, йоқыдан уянабыз, юлда, іште, рахмат сізге, бұлға радиосы Шулпан, өзіңізге рахмат. Шираттағысы, барлық милеттәшлерге сәлем, ғайлә мәхәббәт, тоғырлық күні білән, айлә миндә, бақша, күршебіз Гүлсинә һәм Рахип Жәхваровларны шушы матур көн белән котлыйсым килә. Алар 50 елга якын, бик матур тормыш итәләр. Рахип бабай буа машина төзелеш заводында озак еллар эшләп, Татарстан Республикасының атказанган машина төзүчесе дигән мактаулы исемгә лаек булды. Балалары да үзләре кебек уңган дүрт оныклары бар. Авылыбызның үрнәк гаиләсенә исәнлек, иминлек теләп калам дигән. Хөрмәт итеп Дамир абыйгыз бу арада Түбән Орат баш авылыннан язып җибәргән. Шундай хәбәр котлыйбыз чын күңелдән. Найла хәерле иртә, мин дә котлыйм дигән барлык тыңлаучыларны гаилә көне белән. Улым Маратны, келінім Гүлнурны, үч балалары, аларга гаилә бәхете, Венера язган. Чираттагы кеше белән кеше гаилә белән көчле дигән безнең әти бабалар, бу хакыйкат мәңгелек якынларыгызны сакласын дип тыңлаучыбыз язып җибәргән. Тагын ниндирәк котлаулар бар монда. Тагын сәлемнәр бар, хәерле көннәр. Әлмәттән Рамил абыйгыз даими тыңлаучыгыз. Бүген минем тормыш иптәшем Зөлфия белән туй көнебез дигән 37 ел элек Азнакай районы Бурал авылында туйыбыз булды. 37 ел гомер сизелмичә үтте. Бер кыз, бер ул үстереп, ул тормыш юлына озатты. Хәзер 5 оныкның яраткан әби бабасы, еллар үткән сан ярату артагына бара. Шуның өчен һәрбер аткан таңга куанып яшьләргә язсын дигән бәйрәм белән Татарстан. Әлмәттән Рамил абыйгыз шундай матур, матур нинди хисле СМС язган котлыйбыз чын күңелдән сезне. Хәерле көннәр Найла, мин туган Камада бакчада карлыган җыянбыз синең белән. Мөслимнән дигән, исәнмесез? Фырсаттан файдаланып күп сәлам мөслимнәргә, классташларга дигән Светлана Түбән Камадан. Рәхмәт сезгә, бәйрәм

матурым дип мен әйәмсез кешеләр дөньяда юк ул. Менә шул матурым сүзләрен ишетү хатын-кызларга әлбәттә инде ул кирәк, чөнки без бит инде колак белән ишетәбез, яратабыз. Мен әгәр дә ират һәм хатын-кыз психологиясын карасаң, нәкъ шулай иратка ичке халәтте тунда сөйләү авыр, бу инде күп гасырлар буе килгән бәлки проблемадыр инде, бәлки проблема да түгелдер. Ә менә хатын-кызларга инде матур сүзләр әйтү, игътибар күрсәтү, гел эмоцияләр бүләк итү кирәк һәр вакытта да. Моны берничә тә үзгәртә алмыйсың, чөнки бу хатын-кыз һәм ират психологиясы. А дустар, шулай да менә плюс-минус дип әйтәм, һәм без бер-беребезгә тартылабыз. Бүген гаилә, мәхәббәт, тугрылык көнендә барыгызга да шундый матур ярату хисләрен җиткерәбез сезгә. Исән-сау булыгыз. Гаиләләрегез бәхетле булып яшәсен. Әйткәнебезчә, ялгызлар булса, үз парларын тапсыннар, парлылар матур итеп тигезлектә яшәсеннәр. Менә шундый теләкләр булган радиосыннан һәм мин Наиләдән.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар!
3: Радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Болгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар kasir.ru сайтында.
7: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Казан 100 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
6: 2026 ел. Ящик лево 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рифат Зарипов.

0: Уника плюс.
1: Бер минутта тарих.
2: Күреп белмәгән кеше аны бу нинди тахта дияр. Ә элегрәк исә бу әйбер һәр хуҗалыкта булган. Сырлы бәләк турында сөйләрбез. Аның тарихы 19-нчы гасырга барып тоташа. Сырлы бәләк ярдәмендә хатын-кызлар кер үтүкләгән. Озынча агачның бер очында тоткыч урнашкан. Бер ягында аркылыга түгәрәкләнгән сырлар ясала, ә икенчесенә төрле бизәкләр төшерелә. Кул белән сыгылган керне уклауга чырнаганнар һәм сырлы бәләк белән тәгәрәткәннәр. Керне шул кадәр тәгәрәткәннәр ки, әйбәтләп юылмаган киемнәр дә хәтта чистарган. Этнографлар сырлы бәләкләргә төшерелгән бизәкләр ярдәмендә аны нинди халыкка һәм кайсы төбәккә хас булганын әйтә ала. Славян халыкларында сырлы бәләк уен коралы булып та кулланган. Аның өчен бәләкне кыскарак сырларын очлырак ясаганнар. Ә көй матуррак чыксын өчен бер кырыеннан тишектә тишкәннәр. Хәзер дә кайбер халык оркестрларында андый уен кораллары очрый. Искелек калдыга гына дияргә ашыкмагыз. Бу бит безнең тарих.
1: Бер минутта тарих.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән

Лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Ярмарка Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илшат Аюпов шигыре. Сирпелде яктылык. Таңмы бу? Томанлы ыфыкта янадан төн эри. Эңгергә күмелгән сып-сыры шәһәрнең урамсыз йортларын бер итеп җил йөри. Инде соң. Соңарган иртәне каршылап, төн буе йотылган шәрәп тә исертми. Үпкәне тутырган төтен дә баса алмый, ул сызып әрнегән сагышны. Бу сыңлап табылган табышмы? Хәтердә күмелгән эзләрне барларга омтылган уйның да җепләре сузылып җирнең соң читенә күңелдә нәрсәдер кителә. Кабаттан. Хыялның канатын кайырып бер яктан үкене түгел бу. Юксыну, югалту, табылу, кадерле кешеңә җан ату. Һәр көнне башлау тик азактан, бу сине эзлеп сагынган мизгелем. Я, ярый, инде соң таң аткан.
1: Әдәби укулар.
0: Болгар радиосында һава торышы.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам ете. Студияда Ландыр Жиханшина. Түбән Камада пилотсыз ұшқыштар һөҗүменнән килгән зыянны бетерү эше дәвам итә. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Ә хәзер тулырак. Түбән Кама мэры Радмир Беляев пилотсыз ұшқыштар һөҗүменнән килгән зыянны бетерүне шәхси контрольгә алды. Ул шулай ук халыкка пилотсыз ұшқыштарны һәм һава оборонасына каршы хезмәтләренең эшен фото-видеога төшермәүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Моның өчен җинаять җаваплылыгы турында кисәтте. Әлегерәк хәбәр иткәнебезчә, бүген иртән Түбән Каманың кайбер предприятиеләренә пилотсыз ұшқыштар масса күләм һөҗүм итте. Моннан тыш, Тукай районында шәхси торак йорт һөҗүмгә дучар булган 2 кеше зыян күргән. Аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелгән, кешеләрнең тормышына куркыныч янамый диелә хәбәрдә. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча район башлыклары килгән зыянны бетерү һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтүне шәхси контрольгә алган. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанда Агроволга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе һәм кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы башланды. Кулланучылар кооперациясе форумын ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнашты. Миңнеханов республика кооператорларына 39 машина ачкычы тапшырды. Аның сүзләренчә, бу кулланучылар җәмгыятьләренә халыкка хезмәт күрсәтүне яхшыртырга ярдәм итәчәк. Бу хакта тулырак урыннан хезмәттәшем Илгиза Галиуллина җиткерәм.
3: Халыкара кулланучылар берлеге форумына 31 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән катнашучылар җыелды. Казан Экспо мәйданчыгында кулланучылар берлеге җитештергән продукциядән күргәзмә ачылды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россиянең Үзәк Союз Советы рәисе Дмитрий Зубов, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров, Татарстан кулланучылар берлеге рәисе Рашат Шәймәрданов та карады. Быел Россиянең кулланучылар берлеге 195, ә Татарстан кулланучылар берлеге 110 еллыгын билгеләп үтә. Үзәк Союз Советы рәисе Дмитрий Зубов сүзләренчә, халыкара форумның Казанда үтүе очраклы түгел. Татарстан кулланучылар берлеге тотрыклы үсеш күрсәтүче оешма ди ул. Татарстан кулланучылар берлегенең 135 автокибете 1300-гә якын торак пунктта хезмәт күрсәтә. Форумның ачылу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кулланучылар берлегенә 39 автокибеткә сертификат тапшырды. Яңа машиналар кибетләре булмаган авылларга килү ешлыгын арттырырга булышачак дип белдерде Рөстәм Миңнеханов.
4: Хәерле көннәр, исәмез, хөрмәтле коллегалар. Менә бүген зур тантана, машиналар бирәбез. Әлбәттә, авыл кешеләре өчен Татпотребсоюзның хезмәте ул бик кирәк. Һәм шушы машиналар белән без халык белән эшләүнең сыйфатын яхшыртырбыз дип ышанам.
3: Ошул тантанасы кысаларында Үзәк Союз һәм Татарстан кулланучылар берлеге арасында 2030 елга кадәр хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул куелды. Казан Эксподан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
2: Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында котлау урнаштырган. Татарстанның барлык гаиләләрен чын күңелдән котлыйм. Һәр йортка иминлек һәм үзара аңлашу телим. Кеше гаиләдә көчле, якыннарыгызны саклагыз, диелә рәисенең котлау хәбәрендә. Татарстан региональ экспорт стандартын кертү буенча лидерларның берсе дип танылды. Россия экспорт үзәге генераль директоры Вероника Никишина Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда төбәк эшенә югары бәя биргән. Татарстан тәҗрибәсе нигезендә узган елда халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проекты кысаларында старт алган яңартылган стандарт эшләнгән. Бу бизнес ихтыяҗларына юнәлдерелгән региональ экспорт экосистемасының нәтиҗәлелеген раслый. Казан дәүләт медицина университетының ординатурасында бюджет урыннарының 92% максатчан юнәлешкә биргәннәр. Бюджет урыннарына кергән чыгарылыш сыйныф укучылары йомгаклау аттестациясен узганчы максатчан уку турында шартнама төзергә тиеш. Университет абитуриентларга эш урынын табарга һәм килешү төзергә ярдәм итә. Максатчан килешү төзергә теләмәүчеләр буш урыннар булганда түләүле укуга күчә ала. Бу хакта Реальное время яза. Валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 13 тиен, евро 86 сум 90 тиен, юань 11 сум 21 тиен.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Рахмәт сиңа. Барысы өчен дә без сине нык яратабыз. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Нияз дигән менә монда бабаларың дигән, бәлки балаларыңдыр лаймы Миләүшә Рияз һәм барлык туганнарың. Шулай ук бүген үзенең туган көнен билгеләп үтүче зур апабыз Хәсән Шина Ролия Габдулла кызын да котлыйбыз. Озын гомер, ак бәхетләр, якты киләчәк телибез. Иң изге теләкләр белән Хисамәтдиновлар гаиләсе дип юлланылган bulgarradio.com сайтына әлеге тәбрикнәмә. bulgarradio.com сайтыбыз дусары тәбрикнәмәләрегезне юллый аласыз. Көндез 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында сезнең котлаулар Болгар радиосында яңгырыячаклар.

0: Ингезге барасым килә.
1: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
0: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
3: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯФ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественный

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Көнен білмейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның атқазанған артисты Фердус Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргеләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнеф арена. Билеттар сатуда.
5: Яшик 6+. 2026 ел.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Сирина Зейнеддинова.

0: құрметті радио тыңдаушылары, жаңалықтар қызметі өз ішінде Омитя студияда Алан Шейханшина. Татарстан юлларында үлешләр саны артқан. Бүген ғойлы мәхәббәт һәм туғырлық көне. Әхәзер тулырақ. Белгечләр үткәргән тикшерү нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың һаваның пошырануы теркәлмәде дип хәбәр итә шәһәр мэры Радмир Беляев. Экология министрлыгы, Роспотребнадзор һәм Түбән Кама нефтехим белгечләре Түбән Каманың Вахитов урамында, шулай ук төзүчеләр һәм вокзал урамнары чатында һаваның сыйфатын тикшергән. Һаваны пошырата торган матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрациядән артуы теркәлмәгән дип язган Беляев. Исегезгә төшерәбез, бүген иртән Түбән Каманың кайбер предприятиеләренә пилотсыз очкычлар һөҗүм итте. Моннан тыш, Тукай районында шәхси торак йорт һөҗүмгә дучар булган 2 кеше зыян күргән. Аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелгән. Район башлыклары килгән зыянны бетерү эшләрен шәхси контрольгә алган. Ел башыннан Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 151 кешенең, шул исәптән 6 баланың гомере өзелгән. Бу хакта бүген Татарстан буенча Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов Татаринформда узган матбугат конференциясендә сөйләде. Аның сүзләренчә, бүгенге көнгә республика юлларында аварияләрдә 151 кешенең гомере өзелгән, бу узган елның шул очры белән чагыштырганда 26-га күбрәк. Юлларда мондый аянычлы хәлләргә китерүнең төп сәбәбе каршы як полосага чыгу.
1: Каршы юлга чыга икән, машина йөртүче ул инде аңларга тиеш. Каршы юл, үлем юлы дип уйларга тиешләр. Иң беренчедән шул иң авыр ДТПлар бит. Махар җәй айларында икегә китүчеләр дә бик күп бит. Икегә китеп каршы юлга чыгалар, яисә кубетка төшәләр. Машина йөртүчеләр арыда икән, туктап йоклап алсыннар. Бик күп үләләр бит. Безнең үзебездә генә андый примерлар 4-р, 5-р кеше бер машинада гына вафат булалар. Арыдың, йоклап ал. Каршы юлга чыккан килә икән, кара 100% кына аңнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый дип.
0: Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева республика халкын гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән котлады. Аның сүзләренчә, безнең күпмилләтле Татарстанда гаилә һәрвакыт җәмгыятьнең нигезе, рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрне ышанычлы саклаучы булып кала. Бу матур көндә Татарстанның барлык гаиләләренә бәхет, тынычлык һәм иминлек телим. Иләрегездә һәрвакыт уңайлыклар, үзара аңлашу һәм шатлык хөкем сөрсен. Һәр көн күңел җылысы елмаю нуры белән җылынсын дип теләде Лейлә Фазлыева. Бүген гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк туй уза. Тантаналы чаралар Казанның истәлекле урыннарында, Казан гаилә үзәгендә, район никах теркәү бүлекләрендә һәм шәһәрнең уникаль мәдәни мәйданчыкларында үткәрелә. Шул исәптән яшь парлар Баратынский музее, Горький һәм Шаляпин утарлары музее, шулай ук Абдулла Тукай әдәби музеенда язылыша. Бу хакта никах теркәү идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24-29 градусқа кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

Нәтиже ясыйбыз, дустар, бүгінгі интерактив ойынымызға. Демек, бүгін ғайла махаббат һәм тугырлық күнің айнаны Республика иҗтимағи сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәге белән берлектә бүләк уйнатабыз Болгар радиосы. Һәм менә мондый сорау тәкъдим ителгән иде. Йокы яхшырак булсын өчен йокларга ничә минут кала гаджетларны, телефоннарны сүндерергә киңәш ителә. Дөрес җавап кимендә 60-90 минут кала сүндерергә киңәш ителә, дустар. Һәм инде безнең күпчелек радио тыңлаучыларыбызның 1 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать алдан дип тә язучылары бар. Димәк, инде уртача алганда безнең бөтен радио тыңлаучыларыбыз да дөрес җавап бирде дияргә мөмкин. Рәхмәт ягыры. Мин инде шуңа инандым, дуслар, ни кадәр алдан сүндереп куясың, йоклар алдыннан телефоннарны шул кадәр шәбрәк, сәламәтлеккә, йокы татлырак, тәмлерәк

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Агроволга күргәзмәсе ачылды. Татарстан башкаласында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан төрле чаралар уза. Ә хәзер тулырак.

0: Дәуім кешек, шөрінің шекілі программы сында федерал экспертлар қотнышында түгәрі көстәлілерді қоралған. Үргізмі үші білен Татарстан рейсер үстәмінің ханып тонышты. Үрында қызметташым Илгезе ғалі үліні да үшілі, ол біздің білен турдан туры телефон үмітесінде. Хайырлы күн, Илгезе, сөз сеңа.
1: Хайырлы күн, Артур, хайырлы күн, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Агроволга халыгара агросәнәгать күргәзмәсендә Россиянең 38 төбәгеннән һәм Төркия, Белоруссия, Кытайдан 400-гә якын компания катнаша. Күргәзмә 48 гектар мәйданны билеп бирде, авыл хуҗалыгында иң алдынгы яңа технологияләрне тәкъдим итәләр. Күргәзмә белән Татарстан рәисе Рөстәм Минханов та танышты. Ул катнашучыларны сәламләп, алдынгы хуҗалыкларны һәм җитәкчеләрне бүләкләде. Алар рәтендә Тукай районы ирек хуҗалыгы да бар. Хуҗалык җитәкчесе Рөстәм Хаҗиев авыл хуҗалыгында инде 35 ел хезмәт куя. Уңышка ирешү өчен һәр вакыт яңалыкка умтылырга кирәк ди ул.
2: Менә 10 буханканың 3 буханкы ипи Татарстанның бу безнең заводта чыга. Без шул заводны тәэмин итәбез высококачественный икмәк белән. Шул ук үзебезнең татне дип атый дигән шуларның җигитләре белән селекционерлары белән 3 ел дәвамында менә эшне алып барабыз селекция эшен. Быелны алла берсе инде планлаштырабыз. Үзебез совместный сортны чыгарырга ипи пешерергә генә яраклаштырылган сорт.
1: Агроволга кысаларында тона һәм яшь сыйырлар арасында агроволга чибәре бәйгесе дә уза. Анда барлыгы 13 районнан 66 сыйыр катнаша. Шулай ук көн дәвамында күргәзмә дә үз эшен дәвам итә. Казан Экспо-дан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина, Артур.
0: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Шулай ук бүген Казан Экспо-да дрон экспо пилотсыз системалар халыгара күргәзмә форумыда ачылды. Экспозиция күргәзмә комплексының тулы бер павильонын биләгән. Бирдә 20-дән артык илдән 200-дән күбрәк компания үз продукциясен тәкъдим итә. Күргәзмә кунакларга пилотсыз системалар тармагының бөтен масштабын күрсәтә. Татарстанда 3248 яшь гаилә яшьләргә социаль ипотек программасы ярдәмендә торак шартларын яхшырткан. Бу хакта бүген Дәүләт торак фондының матбугат хезмәткәре Гөлзадә Кычакова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге программа ир яки хатынның берсенә 36 яшь тулмаган гаиләләргә юнәлтелгән, шулай ук аннан бер үзе бала тәрбияләүче ата-аналар да файдалана ала.
3: Алар шушы ук 7% белән беренче кертем күләме 10% күләмендә һәм фатирның бәясе ремонт белән бирелә торган фатир бәясе үзгәрми. Ләкин менә шушы программаларга басу өчен гаиләләргә аерым таләпләр бар. Әгәр дә без лига студентының конкурсына шакырыбыз икән, бу очракта конкурска басучы кешенең гаиләдә үләнгәнме, кияүдәме, үзе генәме, мондый таләп юк әйбәт. Әгәр дә без карыйбыз икән, яшь гаиләләргә социаль ипотека программасы, бу очракта гаиләдә минимум 2 кеше булырга тиеш. Яки бу ир белән хатын, яки әгәр дә менә тормышта инде аерылу булган икән, төрле хәлләр була. Бу очракта бер ата-ана бала белән яки балалар белән.
0: Бүген Казанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан төрле чаралар уза. Тагын бер сәгатьтән Урицкий паркында гаилә бәйрәме башлана, бирдә балалар сәхнәсе, спорт уеннары, концерт үтәчәк. Салават күпере торак комплексында исә кунаклар өчен бай эчтәлекле бәйрәм чарасы әзерләнә, бирдә балалар аниматорлар эшләячәк. Нәниләргә сабын куаклары тамашасы тәкъдим ителә. Шулай ук бәйрәмгә килгән халык җырлар җырлап, матур биюләр карап ял итә алачак. Кич кечедә Елмай балалар паркында халыкка бушлай дети шпионы фильмы күрсәтеләчәк. Алар Татарстанда җай проекты кысаларында уздырыла. Бүген Казанда яшь үсмерләр клубларында бушлай чаралар оештырыла. Бу минутларда романтик яшь үсмерләр клубында истәлекле билгегә бизәк төшерү буенча мастер-класс узачак. Тагын бер сәгатьтән Алтын кул яшь үсмерләр клубында күбәлек ясарга була. Соңрак импульс яшьләр клубына гитарага ярып җырлар башкарырга гаилә кичәсенә чакыралар. Кич белән лазер клубында йога белән шөгыльләнергә мөмкин булачак дип хәбәр иттеләр яшь үсмер учреждениесендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
2: 12 плюс.
3: Замандаш.
4: Хайырлы көн, сауларымсыз, достарым, достайларым. Булгар радиосы дулкындарында Замандаш тапшыруы. Біз заманны яхшыга өзгертүчеләр. Һәм нәкъ менә заманны яхшыга өзгертүче безнең тыңлаучыларыбыз, безнең бүгенге һәм алдагы тапшыруларыбызда катнашкан хөрмәтле абруйлы шәхесләребез бүген Замандаш тапшыруында Булгар Ислам Академиясының абитуриентлар кабул итүне оештыру һәм чыгарылыш укучыларын эшкә урнаштыру бүлеге җитәкчесе Баязит әфәнде Зәйдуллин. Баязит әфәнде, исәнмесез? Ассаламу алейкум.
5: Ва алейкум ассалам, хәерле көннәр.
4: Бик шат, без Булгардан кадәр килеп җиттек, Зәйдуллин.
5: Булгардан кадәр, Булгарга килдем мин, тик кайттым булып чыга инде.
4: Әйе. Сез Казаннан эшкә барып йөрисезме, ничек анда яшисезме? Менә мине шул һаман кызыксындырады менә
5: бу. Безнең бит инде төп бинабыз, уку йорты һәм административ бинаның төбе Булгарда урнашкан. Әмма ләкин безнең Казанда безнең тиге представительство дип тиге вәкиллек бар.
4: Филиал
5: шикелле. Әйе, безнең анда кичерәк кенә бер бинабыз, Аллага шөкер. Шул Казанда булганда шунда эшлибез инде. Төп эш урыныбыз һәм төп уку урыны безнең инде алар Булгарда. Безнең тиге бөтен инфраструктура,
4: яшәү
5: урыннары бөтен нәрсә Булгар белән бәйле.
4: Аңлашылды. Димәк инде бөтен студентлар да шунда белем ала имек, килүчеләр дә шунда белем ала. Изге җирдә дип әйтәбез, тарихи җирдә дип әйтәбез әме. Менә белем аларга чыккан кеше өчен диңгездәге балыклар да дога кылып торалар диләр. Хәдисдә ишеткәнегез бар.
5: Әлбәттә, ишеткән бар.
4: Менә мин бала чагында шушы хәдисне ишеткәч бик аптыраган идем. Каян беләләр ул балыклар безнең белем аларга чыкканыбызны? Ничек балыклар сөйләшә белми, ничек алар дога кылалар дип. Менә сез инде шундый җирдә эшлисез, бераз гына тәфсир кылып аңлатып китегез әле шушы хәдисне башлыйгалы. Белем алып итә инде безнең әйбезнең. Академия
5: тәфсир кылу дип әйтмәгез инде, аның өчен стазлар бар. Мин үзем аңламача аңлатып китәм дир инде. Безнең бит инде кешеләр генә дога кылмыйлар. Безнең ул хайваннар да дога кылалар, хәтта үскән гөлләр дә дога кылалар, сен аларның ниенә карап, ничек аларга
4: мәгънәләдә.
5: Әйе, мәгънә биреп. Алар кылар. Кыямәт көнендә дә гафу итегез. Кыямәт көнендә дә безнең бит инде кулларыбыз, аякларыбыз, күзләребез шәһид булачак диләр.
4: Җавап бирәчәк.
5: Җавап бирәчәк. Кая нәрсә эшләдән, кая бардын. Һәм менә шулай да без балыклар укыган кеше өчен дуа кыла дигән мәгънәдә. Моны әллә нинди ярак китерә түгел, безнең истәмә безгә савап булачак дип кабул итәргә мөмкин. Аһа,
4: дим.
5: Белем бит инде ул Мөхәммәд галәйһи сәлам әйткәндә бишектән ләхәткә кадәр белем алыгыз дип. Шуңа күрә ул белем алудан да ныграк һәм кирәклерәк эш бар микән?
4: Әйе, әйе.
5: Гомер буе шул гыйлем алыгыз дигән безгә буйрык бирелгән.
4: Кытайга барып алыгыз дигән әйе. Булгарга барып алыгыз дигән дияргә дә мөмкин инде хәзер.
5: Дияргә мөмкин хәзер, әлбәттә, дини гыйлем артыннан Булгарга бару ул бик ни дөрес юл. Минемчә.
4: Менә мин инде үзем мәдрәсәдә Аллага шөкер белем туплаган кеше буларак әйме, безнең ислам институты бар әйме, академия мәдрәсәләребез бар әйме. Менә инде академиябездә гомумән академиядә белем алучыларга ничек итеп эндәшергә, шәкертләрме алар, студентлармы, укытучылар, хәзрәтләрме, остазлармы, менә сездә бу ничегрәк? Сезгә үзегезгә ничек, сезгә әфәнде дип эндәшәм инде, дөресме?
5: Мин әфәнде, мин хәзрәткә, мин үзем студентларга хәзрәтләр дип эндәшәм.
4: Мин студентларга хәзрәтләр дип
5: сөйләшәм.
4: Алар гомер остазларга хәзрәтләр дип.
5: Алар гомер буе дини гыйлем алганнар. Алар мәдрәсәне, аннан соң күбесе КИУ Казан ислам университетынмы, Россия ислам институтынмы, яки Мәскәүдәге ислам институтын, ну, дини уку йортларын бетергән кешеләр. Алар
4: галимнәр,
5: галимнәр. Алар бездә бит инде магистратура һәм докторантура дип әйтәбез. Бездә алар инде уже полный формулашкан хәзрәтләр килеп укыйлар. Алар ул булган зур-зур белемнәрен камиләләштерәләр генә. Шуңа күрә мин хәзрәтләр дип йөртәм аларны. Мин шушылар да булды академиядә эшләп, ник аларны тә, алар бит безнең студентлар гына, син хәзрәтләр дип эндәшәсез дип әйтүчеләр булган идем я. Мин өчен алар барыбер дә тиге безнең халыкта бит инде дини гыйлем алучы кешеләргә хөрмәт югары.

0: Шоған көре олар, менім үшін қазіретлер, мен оларының қазіретлер деп ертемін. Еш болса да, олырак та болса, хан біздің аларының бар түрлісі, олар бары бір бакалавриат бітіріп келушілер бізді. Хар бір сіздер 23-24 кештен олырак, хан онда жүкмеш ешек қадардар енді. Нейді зұр. Оларға барсы да тегі бір ешілік студент төгіл енді. Мен оларының қазірет деп ертемін.
1: Инде окуучуларыбызга хазрат деп берген, сизге устазларга ким деп дешелер инде аласыз?
0: Мен устазларга, устазларга да менин үчүн хазрат. Ну, биздин бир кызык бир хикая деп айтам мен де бар. Биздин төп окуучулар, устазлар, алар гараплар. Мына биздин бир нече гарап, бик улу устазлар, кишле дин билгичлери келип, келип окуталар, жашап окуталар. Хәм аларга да мин инде хәзрәт дип бер таманда Айман хәзрәт, Аль-Сафти хәзрәт. Алар улай берне бик кабул итмиләр икән. Хәзрәтләр ул безнең якларда гына таралган әйбер менә хәзрәтләргә әйтә.
1: Хөрмәт билгесе.
0: Хөрмәт билгесе. Алар уже күп еллар укыталар инде, шуңа күрә хәзер күнеге беткәннәр. Но да миңа да белүче кешеләр әйтәләр түктә, аларга хәзрәт дип йөртмәле, сен алар шейх дип әйт. Я доктор деп айтты, не буенча инде
1: статусы
0: буенча. Ну мен үчүн бары бир хазрат дейм, алар инде бик нормаль кабул итәләр, Аллага шүкүр. Без инде алар менен тиги гарапча аралашкач инде алар белән тиги бик коммуникацияда бик нирәк инде, йомшагырак. Мен гарап телем бик нык йомшак. Ну бары бир дә аралашабыз, мен аларга хазрат дип йөртәм дә, без проблема юк. Шуңа күрә татар теленең шул бер матур асыл ягы да бит инде ул. Дини белем белән, дини гыйлем белән бәйле кешегә хәзрәт кенә диясең дә инде. Очысында искә тотырга кирәк түгел, исемен дә, исемен дә искә тотмасаң да була хәзрәт кенә дип кенә инде шул.
1: Әйе, иң зур хөрмәт
0: бит. Иң зур хөрмәт. Һәм хөрмәт дә. Безнең
1: милли бит инде ул безнең.
0: Әйе, безнең хәзрәт ул бик хөрмәт белән бер нидә тора инде. Бер параллельдә.
1: Әйе, башка халыкларда ишеткән бар дөрестән дә доктор дип әйтәләр, әйеме, шейх дип әйтәләр. Бу инде күбрәк гарәп илләренә хас, әйеме.
0: Әйе, алар да хәзрәт дигән әйбер юк. Менә үзем
1: өчен Төркиядә бей дип әйтәләр бит әйеме.
0: Бей дип, хуҗа, хуҗа. Әйе. Хуҗа. Мен тоже кызык бер әйбер үзем өчен күптән түгел генә белдем. Менә Ингушетиядагы бер ислам уку йортының проректоры белән сөйләшергә туры килде. Аның исемен менә хәтерләмим дә инде, менә хәзрәт ул. Сөйләшкәндә белә идем әле исемен. И безнең Ингуштан ул университетны бетерүче студентлар бар инде, хәзрәтләр. Барса да теге, ул студентлар дип аңлашылды өчен. И мин алардан сорыйм, ничек индәшергә, болай теге, исем отчество белән дини кешегә индәшү ничек тор уңайсызрак кебек теге, мен әйтәм аларга хәзрәт дип индәшәм. Юк, исем белән генә индәшде. Мен әйтәм, сез инде аның студентлары бит инде, сез яшь кенә егетләр, шул зур гына теге дәрәҗәле һәм яш буенча да олы, дәрәҗә буенча да алпа табыйга шулай исем белән генә дәшәсез. Әйе ди, бездә исем белән генә дәшәләр ди. Мин дә алай әйтәлмим, мин хәзрәт дип дәшәм. Юк, хәзрәт дип дәшәсез дә аңлый инде ул дип әйттләр мен.
1: Төшеләнеп тормыйлар инде.
0: Төшеләнеп тормыйлар, әйе, әлбәттә ул.
1: Исем иң зур дәрәҗә кешенең, шулай бит.
0: Да, исем. Исем, исем һәм хәзрәт мен бездә шулайрак. Һәм төрле халыкларда төрлечә ул. Шулай бездә үзебезнең асылыгына хәзрәтебез сүзе дә матур булгач инде аны тыю әлләнсә уйлап ятырга кирәк түгел мимчә.
1: Шулай. Болгарда, шушы біздің тарихи жеребізді, академия ашу, енді аның тарихы өзін оқылады деп ойлайсыз ма? Қай бір кішілер мені Қазанға яқынырақ болса деушілер де барай ма? Сіз айттыңыз енді филиалы бар деп әйе ма? Оқылады ма бұл өзін мені? Бұл неше керек?
0: Менімше, мен онда үшілерін кіші боларақ деп әйтек енді. Менімше оқылаған әйбір. Чөнки элегерәк бит инде без тарихка күз салсак, кешеләр кая тор ярак баралар иде дини гыйлем алыр өчен. Анда теге махсус гарәп илләргәме ул, ул теге Төньяк Африкагамы, анда бик асыл уку йорт

проблемалардан ты кошып ма инде ул ты кытылып ма шул мен шул дини гылымга билим алуга берилип укыганнар. Менә һәм хәзер ул функцияны менә Болгар Ислам академиясе оклый. Ул инде бер кичерәк кенә шәһәрдә урнашкан. Болгар шәһәре ул бик бәләкәй, анда булган кыз бардыр инде онда. Шәһәрне узып чыгырга 20 минут җитә инде. Әмма дә ләкин академия үзенә бер читтә бер үзенә күрә менә гыйлем йорты, гыйлем мәхите дип тора. Һәм дә тиге менә бөтен әйберләрне онытып, анда бит инде укуда элек укучылар безнең бабаларыбызның бабалары 10 елга, 20 елга киткәннәр дине гыйлем аларга мәшгул бөтен ниләрне калдырып, дөньяви моментларны калдырып. Ә хәзер инде ул безнең 3 ел гына. Магистратурада укысаң да, докторантурада укысаң да 3 ел. 3 ел тиге бер нәрсәне тиге и то бөтен дөньяви моментларны онту дигән әйбер түгел, барыбер тиге кайтып йөрү, хәзер машиналар йөри, Аллага шөкер, бик проблема түгел, Болгарга сәгать ярым барырғадыр инде, сәгать ярым тирес.

0: нинди термин ашу илахият мәсәләләрен иренергә теләгең булса һәм шуларга омтылсаң, анда барып менә бөтен ысуллар бар.
1: Димәк, дөньяны артта калдырып, бераз онытып торып, әйеме, үзеңне шушы гыйлем дөньясына, дингә багышлау баш-аяк белән чуму чын мәгънәсендә. Менә мин үзем өчен сезнең сүзләрегездән ачыш ясадым әле. Бераз уйлап йөридем, нишләп анда салын дигән инде. Ни йөрергә уңайсыз? Ул безнең әби-бабаларыбыздан калган гырыф-гадәт икән дә булса, әйеме. Менә шулай чыгып китеп, берничә ел шулай аннан соң инде дәрәҗәле хәзрәт, дәрәҗәле гыйлем иясе булып кайту бөтенләй инде бу башка статус бит, әйеме.
0: Әйе, бу практика яктан, әле ул нидә ягыннан да бит инде Болгар безнең бит инде ислам мирасының ни ул бер мәркәзе, безнең ислам, безнең якларда ислам таралган нәкъ шул Болгар шәһәрчегеннән бит инде.
1: Һәм хәзердә дәвам итә.
0: Һәм хәзердә дәвам итә. Без кире шунарга кайттык. Без менә гырыф-гадәтләр дибез дә бит инде. Бу шул бер асыл гына бер гырыфны саклап калу гына түгел, бу кире кайтару да булып чыкты минемчә. Шуңа күрә әлбәттә ул Казанда урнашкан булса, кайбер моментлары җайларак та булыр иде. Бәлки студентларны да табу, дигән индитер укытучыларны да китерү. Әмма дә ләкин ул барыбер дә күп әйберен югалткан булыр иде. Безнең Казанда Аллага шөкер, менә Казан ислам университеты эшләп килә, Россия ислам институты эшләп килә. Аларда да менә рәхәтләнеп укып була, диге эшеңне дә ташламыйча, диге гаиләңне дә
1: мәдрәсәләрдә
0: Аллага шөкер.
1: Аллага шөкер.
0: Ну менә ә без инде барыбер Болгар ислам академиясенә инде бер югары ноктасы дип кабул иткәч, инде менә шул мәдрәсәләрне бетереп, институтны бетереп, и менә шул бераз калдырып, дөньяви проблемаларына шунда чумып, шунда укып, шунда яшәп, менә шул җирнең бәлки берәр ниндә кабул итеп, бер рухын укырга дигән менә дигән урын. Менә мин шул ике яктан да күрәм, аның практик яктан да һәм менә шул символик яктан да бик җайлы уңайлы әйбер дип.
1: Аллаһның хикмәте, менә шул менә шул җирдә безнең ислам дине кабул ителгән әйе, менә шунда тарала башлаган учагы әйе, һәм хәзер дә дәвам итә, менә Аллаһның хикмәте димик башкача әйтеп булмыйдыр да инде.
0: Ой, шулай дип. Ой дип, ошонасы килә инде. Барсында да Аллаһ хикмәте. Әмма дә монда безнең теге хан 1100 ел элек шул тиштән таралды. Ансын бит инде берничә еллар элек ул тоткарланып та калган иде. Хәзер инде яңадан менә шул безнең тие традицион татар илахият мәктәбен торгызу һәм кайтару эшендә зур роль уйный минемчә.
1: Мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар, сез Болгар радиосы дулкындарында замандаш тапшыруын тыңлыйсыз. Сорауларыгыз булса, фикерләрегез булса, рәхим итегез безнең макс номеры 891-78-555-915. Бүген безнең мөхтәрәм кунагыбыз Болгар ислам академиясының абитуриентлар кабул итүенә оештыру һәм чыгарылыш укучыларын эшкә урнаштыру бүлеге җитәкчесе Баязит әфәнде Зәйдуллин. Баязит әфәнде, борынгы Болгар җирендә урнашкан шушы уку йортаемы. Гомумән безнең милләтебез, татар тарихы, милли дин эшлеклеләре безне иренәләр, иренеләме монда, урын биреләме безнең милли йөзебезгә, милли сәнгатебез, милли мирасыбызга дип әйтәгә яме. Чөнки сез әйтегез, күпчелеге безнең гарәпләр дидегез. Шулай булгач монда күбрәк гарәп мәхәйтә генә мәлле безнең миллигә дә урын каламы?
0: Аңсын гарәпләрнең дә төрлесе була. Мин вакытыбыз җитсә бер гарәп турында сөйләп китермен әле менә Мысырдан. Ул бер тизер буларак безнең бер конференцияда туп-тулы зал татарлар белән зойган. Ул безгә анда бер 20 минут тотып бер туктамыйча Муса Бигиев турында сөйләде. Аны лекция укыды, доклад аның бийеклеге турында.
1: Гарәп кешесе әйме? Татарларга гарәп кешесе укыды, гарәп татар турында.
0: Әйе, татар турында аның белән дөрестән дә кызыксынып һәм яратып иренгән кеше булып чыкты инде. Менә шундый ул хәзер бездә дә укыта инде, Аллага шөкер. Ул гарәп аның белән, аның исеме белән әле Муса Бигиевтен каберен табуда бәйле. Без менә шул сорауга кайтсак, әлбәттә безнең татар дини мирасын саклап калуга күп көч куела. Ул Мәрҗәни дип әйтикме, без Муса Бигиев дип әйтикме, Баруди, Резидент Фахреддин, бұлар барсы да турында біздің магистр диссертациялары языла, һәм докторлы диссертация языла. Хәтта бір системалы, бір зур іш болды ол. Мәржәнінің, аның татарчаға тәрҗемә әйтсән, китабын есімен, әлікке буынларға туғырылық, һәм келешек буынларға сәләм деп тәрҗемә әйтілә торған китабы, ол бик салмағына бір іш. анын кириш сөзү гана мына мисалы 600 биттен 600 бит тура.

0: нинен, маржанинен. Мына шул ун студент, ун фәнни иш, мына шул бер ишне ти бүлеп, мына хәр үзенин ти нин бүлеп текстологик, фәнни текстологик анализ ясаганнан. Тоже мына шул бер нинен гына барып, чөнки булай безнең дини мирасыбызны әйткәндә, дини мирасыбыз турында әйткәндә, безнең аларның күп кенә мирасыбыз тәрҗемә дә ителмәгән хәзерге заманда. Ул архивларда да документлары ачылып бетмәгән. Һәм менә безнең студентлар аның белән шөгыльләнәләр. Чөнки ник дип әйтик, менә мәрҗәнине иранер өчен, аны иранер өчен безнең татар телен генә, рус телен генә белү җитми. Аны гарәп телен камил рәвештә белергә кирәк, иске татар телен камил рәвештә белергә кирәк. Ул имләне укый белергә тиеш, ул архивларда эшли белергә, ул чорның контекстын, исламның кагыйдәләрен белергә кирәк. Һәм менә безнең студентларыбыз, андый студентларыбыз бар, Аллага шөкер. Менә безнең алар безнең гарәп телен белү ул бер бик нык шарт булып куела. Иранга һәм алар арасында да инде Аллага шөкер менә иске татар телен белүчеләр, белгечләр килеп чыгганнан соң инде ислам дине кагыйдәләрен, ислам динен белемен турында сүз дә юк. Һәм алар тарафыннан бик зур эшләр алып барыла. Мә шул безнең дин әһелләребезнең эшләрен ачу, нин ачу буенча, фәнни язмаларын ачу буенча һәм аларның биографияларын өйрәнү буенча да инде. Әлбәттә, Кавказдан килгән студентлар алар үз ниләрен өйрәнәләр. Менә безнең татарлар Казаннан, Татарстаннан һәм тирә-як регионнардан килүчеләр алар инде үзебезнең мирасыбызны өйрәнергә тырышалар. Хәтта менә безнең икенче курста бер егет Кулгалинең өйрәнә хәзер. Кулгалигә багышланган диссертация яза. Кулгалига багышланган диссертациялар күп ул тиге фәнни ягы, филология яктан. Әмма дә тиге менә шул илаһи яктан дип әйтик тиге.
1: Рухи
0: яктан өйрәнүчеләр бик күп түгел.
1: Искиткеч сафан.
0: Һәм менә шул Кулгалин кысасын ул менә бик зур капкына анализ ясаячак, Алла берсә диссертацияда. Һәм иң кызыгы ул менә татар егете түгел, ул Карачаево Черкесиядан, Черкес егете булган инде.
1: Менә бит. Димәк инде безнең милли мирасыбыз гарәпләрдә дә хөрмәт, кызыксындыру тудыра, башка халыкларда да. Моның белән инде горурланырга гына кирәк. Шулай бит, шушы уку йорты белән дә. Һәм инде безгә дигән вакыт тәмамланып килә, 2 минут кына вакытыбыз калды. Баязит әфәнде, менә сезнең вазифагыз әйме шушы укучыларны, чыгарылыш хәзрәтләрен дип инде укучыларын эшкә урнаштыру бүлеге җитәкчесе битсез. Менә шушы академик булып кан кешеләр бит алар, алар кайда эшлиләр, алар мөгаллимнәр булалар инде күбесе, әйме?
0: Төрлесе төрлесе була. Безгә әйтәм бит инде, әйтеп узган идем, алар күбесенең уже формалашкан ару гына кешеләр булып киләләр. Безнең мөфтиләр дә укыйлар, безнең Камил хәзрәт безнең уку йортын бетерде докторантураны, ансын Мордовиядан, Мордовия мөфтие, Красноярск мөфтие, Пенза мөфтие укый бетерәләр. Һәм төрле төшләрдә эшлиләр. Алар Кавказдагы мөфтиятләрдә, бездәге мөфтияттә һәм менә мин статистиканы алып бардым, менә 98% кешебез безнең урнашкан, шуларның 80% дини юнәлеш белән бәйле. Эш буенча инде. Шуңа күрә төрле төшләрдә эшлиләр, болай аны ачырга кирәк инде. Ну, мөфтиятләрдә дә кемдер гарәп телләр белән бәйле, тәрҗемәчеләр дә булып эшлиләр, ни, һәм күп кенә остазлар инде, менә күп кенә университетларда, дини университетларда, мәдрәсәләрдә остазлар булып, менә шул дини гыйлемне тагын да тараталар. Менә әйттек бит инде, Болгардан таратыла, хәзер менә Болгардан студентлар өйрәнделәр, хәзрәтләр һәм алар инде үзләренең җирчекләрендә дини гыйлемне тараталар.
1: Димәк инде сезнең уку йортын тәмамлаучылар эшсезлектән аптыралар, яңамый аларга андый нәрсә. Киресенчә, алар инде үзләре безнең шушы формалаштыручылар, әй бит безнең илаһи шушы рухи тормышыбызда зур роль уйнаучы кешеләр, мөфтиләр бит инде. Алар безнең өмәтне җитәкләп баручылар дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Лидерлары була.
0: Аллага шөкер, әйе. Нәк шулай дип ышанабыз да инде, шулай дип беләбез дә. Чөнки бездә информация җыябыз, кемгә эш кирәк? Юк канды кешеләр. Берсендә дә эш кирәкме? Барсы да эшкә урнашкан инде.
1: Аллага шөкер. Инде без киләчәктә шушы үзенчәлекле уку йортыбыз турында әле киләчәктә тагын да сөйләшербез. Бүгенгә студиябызга килгәнегез өчен без зур рәхмәт әйтәбез. Эшегездә уңышлар телибез. Һәм бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз замандаш тапшыруында Болгар Ислам Академиясының абитуриентлар кабул итүен оештыру һәм чыгарылыш укучыларын эшкә урнаштыру бүлеге җитәкчесе Баязит әфәнде Зәйдуллин булды. Вәзит әфәнде,
0: рәхмәт.
1: Күрешкәнгә кадәр.
0: Рәхмәт сезгә.
1: Исән сау булыйк, дуслар. Киләсе шәршәмбе шушы урында, шушы вакытта күрешкәнгә кадәр Болгар радиосында.
2: Замандаш.

0: Условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үзләшен дәвам итә. Студиядә Артур Таляков. Казанда кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы уза. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк туй үтә. Ә хәзер тулырак. Бу минутларда Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумының пленар утырышы уза. Аның эчендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнаша. Форумда исә 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнаша. Ул Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Леграк Рустам Миңнеханов республика кооператорларына 39 машина ачкычы тапшырды. Аның сүзләренчә, бу кулланучылар әйтәрне халыкка хезмәт күрсәтүне яхшыртырга ярдәм итәчәк. Татарстанда социаль ипотека программасы буенча торак алуга республика яшьләр сәясәте лидерлары арасында конкурска гаризалар кабул ителә башлады. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов сөйләде. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
3: Республикада яшьләр сәясәте лидерлары арасында торак алуга конкурс берничә этапта узачак. Башта катнашучыларга электрон анкета тутырырга, торак шартларын, кремнәрен һәм кызанышларын раслаучы документлар тапшырырга кирәк. Документларны читтән торып Бәйләгәннән соң 60 катнашучы икенче этапка үтәчәк. Аның нәтиҗәләре буенча 49 җиңүче билгеләнә. Татарстан яшь активистларга ярдәм итүнең мондый механизмы гамәлдә булган бердәнбер төбәк булып кала. Бу чыннан да безнең сәләтле яшьләргә ярдәм итү өчен стимул. Күпләр шундый ук механизмны үзләрендә кертергә теләде яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов. Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлзада Кычакова социаль ипотека программасы кысаларында торак алучыларга бала туган очракта республика бюджеты субсидия каралуында искәртте.
4: 200 мең күләмендә бирелә һәрбер балага чиратка басканнан соң бу 200 мең күләмендәге субсидияны беренче кертем итебендә кабул итеп була. Әгәр инде фатирына гаилә алган икән, бу фатир өчен түләү өчен дә акчаны шунда юнәлтергә була. 200 мең күләмендәге субсидия бу безнең республикада гына шушы программада гына бирелә торган гаиләләргә ярдәм.
3: Бүгенге әлеге программа кысаларында 538 активист һәм яшьләр сәясәте лидерлары үзләренең торак шартларын яхшырта алган. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Казан дәүләт медицина университеты Татарстанның көньяк-көнчыгышында клиник медицина институты ачарга ниятли. Бу хакта матбугат очрашуында университет ректоры Айрат Фәррах хәбәр итте. Шул рәвешле без кадрлар проблемасын хәл итәчәкбез. Республиканың көньяк-көнчыгышын үстерүдә катнашачакбыз. Профессорлар һәм галимнәр әлбәттә яшәячәк һәм эшләячәк. Мин үзем атнага кимендә бер тапкыр анда эшләргә ниятлим, дип белдерде Айрат Фәррах. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк туй уза. Тантаналы чаралар Казанның истәлекле урыннарында, Казан гаилә үзәгендә, район никах төркеме бүлекләрендә һәм шәһәрнең уникаль мәдәни мәйданчыкларында үткәрелә. Шул исәптән яшь парлар Боротынский музее, Горький һәм Шаляпин утарлары музее, шулай ук Габдулла Тукай әдәби музеендә язылыш ала. Моннан тыш, бүген Казан телеманарасында бәйрәм утлары кабыначак. Кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр телеманара музей фасадында утлы динамик тамаша күрсәтеләчәк. Шулай ук гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән язылу да чыгачак. Бүгеннән 30 июльгә кадәр Казанның Борисоглебский торак массивында берничә юл участогында транспорт хәрәкәте тулысынча ябыла. Бу су белән тәэмин итү челтәрләрен төзү белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазан өзегінде от бітті. Волков, Сәлімжанов, Бауман, Островский, Мүштәрі, Некрасов, Зұрқызыл, Карл Маркс һәм башқа урамнар утсыз қалды. Шулай Хазырлы, Бачевский, Пушкин һәм профсоюз урамнарында светофорлар эшләмәде. Моннан тыш электроэнергия сөзілу сәбәпле кафалар, кибетләр һәм дәрханәләр дә ябылды. Сетевая компания ширкатеннән хәбәр итүләренчә, оператив персонал бу проблеманы 2-3 сәгать эчендә төзәтәчәк ди. Кайбер йортларга исә ут бирелде. Ел башыннан республика елларында 151 кешенің ғымыры өзілген, 1747 кеші зиян көрген, әлекетлерді өлішілер саны ұзыған ел білен шоқыштырғанда 24 кешеге артқан. Бұқақта бүгін матбуғат үшірашуында Татарстанның дәулет автоинспекция жетекшісі Рустам Гарипов сөйледі. Ол ел шатларында еш үшірі тұрған қағиде бұзушыларға да тоқталды. Теманы Көмелі Шахабиева дәвам етеді.
2: Ел шатларында соңғы 6 айда 368 жол транспорт халакаты тіркелген, оларда 14 кеше өлген, 468 кеше түрлі имгенулер алған. Әлігі орындарда жол транспорт халакатына кетіре тұрған түп себеп светофор сигналы тәләпләрін бұзу һәм жол бермеу. Республикада авариялы участоклар бар, күрілген шаралар нәтижесінде жол шатларында ондай орындар қалмады ди республиканың баш автоинспекторы Рустам Гарипов.
3: Жол қағидаларын бұзу белән ДТП-лар килеп чыга, җәяүлеләр белән. Өченчедән дә белә әйтер идем, иң беренче сары төскә безнең машина йөртүчеләр үтергә тиеш түгел, үткәрергә тиешләр барсында туктарга тиешләр. Әлбәттә, инде безнең Татарстанда аварийный участоклар бар, перекрёстокларда безнең бүгенге көндә аварийный участоклар юк. Алар елдан ел кеми бара.
2: Ел башыннан светофор сигналы таләпләрен бузган өчен 18 меңнән артык кызыл төскә тукталыш линиясен үтеп туктаган өчен 40 меңнән артык хукук бузу очрагы ачыкланган. Бүгенгә моның өчен 1500 сум штраф каралган. Светофор таләпләрен кубаттан үтәмәгән шырақта 7500 сум штраф яисә транспорт чаралары белән идарә итү хукукыннан 4 айдан 6 айга кадәр мәхрүм итү каралган. Камиля Шахбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Казанда халыкара кулланучылар кооперациясы форумында шараның кунакларын Италия актрисасы Арнелла Мути белән Бразилия актрисасы Луселия Сантосны сәламләде. Бу хакта үзенең Макс каналында рәиснең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова язган. Тамашачыларга Рабыни Зауро сериалындагы роле белән таныш Луселия Сантос форум алдыннан Татарстанның ике гаиләсе турында фильм төшерде. Бер гаилә Кама Тамагы районыннан кооператорлар династиясе, икенчесе Саба районыннан кооператорлар гаиләсе. Картинаны форумның пленар утырышында күрсәтәләр. Учиратында «Украшение строптивы» фильмы буенча танылған Арнелла Мути форумда Италия кооператорлары язған сәлемләу хатын тәкъдим итәргә җыена. Бу минутларда Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясы форумының пленар утырышы уза. Аның ішінде Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнаша. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан республика рәисе Рустам Миңнеханов үзенең Макс каналында котлау урнаштырган. Татарстанның барлык гаиләләрен чын күңелдән котлыйм. Һәр йортка иминлек һәм үзара аңлашу телим. Кеше гаиләдә көчле якыннарыгызның саклагыз диелә рәис котлавында. Бүген кич Елмай паркында «Дети шпионы» фильмын бушлай күрсәтәчәкләр. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган чара ошо һавада гаилә белән бергә күңел ачу өчен яхшы сәбәп булып тора. Күрү ирекле, шулай ук оештыручылар кунаклар өчен бәйрәм чаралары әзерләгән. Сәхнә янына килгән беренче 30 парга бушлай пицца бирәчәкләр дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Бүген Казанда яшүсмерләр клубларында бушлай чаралар оештырыла, шәһәр кешеләрен ромашка ясарга, этник бәрмә уен коралларында уйнарга өйрәнергә, күбәләк ясарга, йога белән шөгыльләнергә һәм башка сәхнәләргә чакыралар. Тиздән импульс яшьләр клубына гитарага ярып җырлар башкарырга гаилә кичәсенә чакыралар. Кич белән лазер клубында йога белән шөгыльләнергә мөмкин булачак дип хәбәр иттеләр яшүсмер учреждениесендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулуп болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінгнәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Башлангыч сыйныф укучыларына максималь йөкләнешне киметтеләр. Казанда халыкара кулланучылар кооперациясе форумы уза, ә хәзер тулырак. Бүген Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумының пленар утырышы узды. Аның ішінде Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнашты. Форум 33 елдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-гә якын катнашучыны берләштерде. Утырышта катнашучылар берлекнең үсеш юнәлешләре һәм проблемалары турында фикер алышты. Урыннан хезмәттәшем Илгизә Галиуллина җиткерә.
4: 2020 елдан Татарстан кулланучылар берлеге күрсәткән хезмәтләр 1.6 тапкыр арткан. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов сүзләренчә, кулланучылар берлегенең төп байлыгы кешеләр. Бу 36 мең пайчы һәм 3 меңнән күбрәк хезмәткәр. Дөрес кадрлар кытлыгы да сизелә. Әлегә Татарстан кулланучылар берлегенә 600-гә якын хезмәткәр җитми. Аеруча сатучылар, машина йөртүчеләр, хәзерләүчеләр кирәк. Кооперация институтының 178 чыгарылыш курс студенты гына кулланучылар берлеге системасында эшли. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Рустам Миңнеханов 2026 елдан Максатчан уку программасын гамәлгә ашырырга буйрык бирде. Татарстан кулланучылар берлеге рәисе Рашат Шаймарданов сүзләренчә, кулланучылар берлегендә хезмәт итү авылда хезмәт күрсәтү дигән сүз. Күп кенә яшьләр шуннан курка ди ул.
5: Бала ул бит авылга кайтырга тырышмый, шулай бит инде. Кооперация ул авыл. Безнең бит инде шәһәрдә предприятиеләр юк. Атаны баласын укыта да институтта, минем шикелле авылда интекмәен син шәһәрдә калдып чыгарып җибәрә бит. Беренче ние шул. Икенчесе безнең эшләп бетермәү инде. Шуның өчен менә профориентация кирәк, балалар белән кешеләргә кирәк.
4: Ел ахырына КООП около кибетләре саны Татарстанда 500-гә җитәчәк. Иртәгә Алексеевский районында Россия буенча шундый 2000-нче кибет ачыла. Казан Эксподан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
3: Пилотсыз системаларны үстерүдә күптән инде аерым аппаратлардан төрле мөхиттә, һавада, җирдә, суда эшләргә сәләтле системага күчәргә вакыт. Бу хакта DroneExpo халыкара күргәзмә форумында Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов белдерде. Аның сүзләренчә, бу система бердәм транспорт инфраструктурасы мөхитендә булырга тиеш. Шул ук вакытта юлларны ул авиация маршрутларын һәм су юлларын үз эченә алган транспорт системасын үстерүдә бердәм алымның мөһимлегенә басым ясады. Моннан тыш, Рифкат Миңнеханов сүзләренчә, пилотсыз очкычларны үстерүдә төп бурыч социаль нәтиҗә. Икенче төрле әйткәндә, сүз яңа сервислар ярдәмендә гади халыкның тормыш сыйфатын яхшырту турында бара. Исегезгә төшерәбез, бүген Казан Экспода Дрон Экспо пилотсыз системалар халыкара күргәзмә форумы башланды. Экспозиция күргәзмә комплексының тулы бер павильонын биләгән, биредә 20-дән артык илдән 200-дән артык компания үз продукциясын тәкъдим итә. Быелның 1 сентябреннән Россиядә мәктәп укучыларының уку йөкләнеше күләме үзгәрә. Бу башлангыч сыйныфларга кагылачак. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгы документына сылтама белән РИА Новости яза. Башлангыч мәктәп укучыларының аудитор эш күләме 4 уку елында 2966 академик сәгатьтән кимрәк һәм 3305 академик сәгатьтән артык була алмый. Шул рәвешле башлангыч сыйныф укучыларына йөкләнешнең аскы планкасы бераз күтәрелгән, ә өскесе түбәнәйтелгән. Шулай ук элегрәк яңа уку елыннан 1 сыйныф укучыларына өй эшләре бирелмәячәге билгеле булган иде. Бүген кич белән Шеркүл парк амфитеатрында ачык инглиз теле дәресе узачак. Катнашучыларына сәяхәтләр, музыка, сериаллар, фильмнар турында сораулар, төрле бәйрәмнәр һәм ребуслар көтә. Моннан тыш, кунаклар инглиз телендә ирекле аралаша алачак дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Теркәлү сорала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
6: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Улянтина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
3: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Барыста яқшыйды. Гайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
5: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тискәрі үйгіндісі бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
7: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: 12 плюс.
9: Иминлік соғында.
10: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясы белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру балалар катнашында юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә һәм дәүләт автоинспекциясы оешуга 90 ел тулуга багышлана. Дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча ел башыннан Татарстанда балалар катнашында 204 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 6 баланың гомере үзелгән, 219 бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов сүзләренчә, үлемгә китергән юл транспорт хәлакәтләренең төп сәбәбе каршы як паласага чыгу.
11: Иң беренче инде юл хәлакәтләре каршы юлга чыгу белән. Каршы юлга чыга икән, машина йөртүче ул инде аңларга тиеш. Каршы юл үлем юлы дип уйларга тиешләр. Иң беренчедән шул иң авыр ДТПлар бит. Махар жай айларында икуга китүчеләр дә бик күп бит. Икуга китеп каршы юлга чыгалар, яисә кубетка төшәләр. Машина йөртүчеләр арада икән, туктап йоклап алсыннар. Безнең үзебездә генә андый примерлар 4-5 кеше бер машинада гына вафат булалар. Арадың йоклап ал. Каршы юлга чыккан киле икән, кара 100% кына аңнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый.
10: Җәйге чорда электросамокатлар, мопедлар һәм питбайклар катнашындагы аварийлар саны арта. Бу проблема автоинспекция җитәкчелеген җитди борчуга сала. Айрыша яш үсмерләрнең кагыйдә бозулары аяныч нәтиҗәләргә китерә. Җәйге каникуллар вакытында әти-әниләр балаларның иминлегенә айрыша игътибарлы булсын иде. Бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга кирәк, ди Рөстәм Гарипов.
11: Без үзебездә әтиләр аңлыйбыз, бала белән кулыннан тотып йөреп булмый, һәр көн алар уйныйлар, алар урамда да йөриләр, велосипедлар, самокатлар. Шуңа күрә безгә әти-әниләргә һәр көнне сөйләргә кирәк, ничек алар юлны узырга тиешләр, кай уйнарга тиешләр, велосипед белән самокат белән йөрсәләр, шлемма киесеннәрме, бөтен защиталары булырга тиеш аларның. Мотоциклда балалар бөтенләй дә йөргә тиеш түгел. Үзебездә Татарстанбызда кызганычка каршы ул аварийлар килеп чыга. Һәр елны берәр шул вид транспортта безнең балалар кызганычка каршы вафат булалар. Квадроцикларны гел әйтәбез, бигрәк тә инде опасный вид транспорт. Шул ук питбайклар, алар бит спортивный площадкаларда гына йөрергә мөмкин. Ә безнең балалар зур юлларга чыгалар, аларны күреп тә өлгерә алмыйлар. Без бит инде ул примерларны гел әйтәбез. Шул ук Татарстанда балага туган көне мотоцикл алып бирәләр, ул бәрелә, больницхәләгә кызганычка каршы аңына килмичә вафат була. Шул туган көнендә аны җирләделәр. Әти-әнисенә нинди зур кайгы бит инде. Күрше республикабызда Башкирияда баласы бәрелеп вафат була, әтисе елый, нәрсәгә алды мин сиңа ул мотоциклны дип. Без бит машиналар күбрәк әйтергә тиешбез, күрсәтергә тиешбез, аңларга тиешбез. Кызганычка каршы балалар аны бит аңлап бетерә алмыйлар, зур юлларга чыкса, яхшыга китермейди.
10: Әти-әниләр, укытучылар һәм тәрбиячеләр юлда

0: Балаларның иминлеген тәэмин итү өчен аларны кичкенәдән үк юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә өйрәтергә тиеш. Бу мәсьәләдә мәктәпләрнең дә роле зур. Азнакай районы Чалпы урта мәктәбе директоры Гөлфия Ибраһимова оқучыларга юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында даими рәвештә сөйләп, аңлатып торабыз ди. Мәктәптә светофор, яш инспекторлар хәрәкәте отрядлары эшли. Ул балалар һәм яш үсмерләрне юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү системасының айрылғысыз өлеше ди Гөлфия Ғатуф қызы.
1: Мәктәптә светофор исемендәге юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отряды эшли. Аны 20 елдан артык Идиятова Жәүхәрия Захидулла кызы җитәкли. Азнакай ЮФИДИ бүлегенең профилактика буенча җитәкчесе Альмира Риф кызы Сагадатуллина мәктәптә үткәрелгән чараларда бик еш катнаша. Аның белән берлектә без укучылар белән әңгәмәләр үткәрәбез. Аларга юл кагыйдәләрен бозуның аянычлы хәлләргә китерү мөмкинлеген аңлатабыз. Мәктәптә шоферга хат, велосипед минем дустым, могҗизалы велосипед, мин җәяүле, яктылыкны кайтаргыч акцияларын даими рәвештә үткәрәбез. Әти-әниләр белән ачык ишекләр көне оештырабыз. Укучылар юл кагыйдәләрен төгәл үтәрләр дип уйлыйбыз һәм аларга юлларда иминлек телибез.
2: Иминлек сагында.
0: 3 июльдә дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулды. 1936 елның 3 июлендә СССРда юлларда тәртипне саклау, транспортны теркәү, машиналарның техник торышын тикшерү һәм аварияләрне булдырмау максатында тиешле структура барлыкка килгән. Юбилей көнендә бөтен ил буйлап тантаналы чаралар узды. Шул исәптән Татарстанда да. Казанда дәүләт автоинспекциясының 90 еллыгына багышланган тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Эчке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары катнашты. Республика рәисе үз тәҗрибәсен яш хезмәткәрләргә тапшырган ветераннарга, автоинспекция хезмәткәрләренә эшләренә тугры булулары өчен рәхмәт белдереп, дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов 90 ел эчендә безнең хезмәт техник яктан нык үзгәрде, әмма төп максатыбыз бер үк – кеше тормышын саклап калу ди. Юбилей елында ветераннарга аларның тәҗрибәсен яш буынга җиткерүгә зур игътибар бирелә. Республиканың баш инспекторы сүзләренчә, бүген алар тырыш, тату, бердәм коллектив булып эшли. Шул ук вакытта кадрларның белемен арттыру, яңа технологияләр кертү һәм юл инфраструктурасын яхшырту төп бурычларның берсе булып кала.
3: Хөкүмәт безгә бик рәхмәтле, безгә булышып торалар машиналар белән, мотоциклар белән, нинди матур биналарда эшлибез, без кая ул бар, бер кайда юк, безгә эшләргә генә кала. Инспекторның кулында планшетлар, любой водительне туктатты, ул аны куарыяла, нинди штрафлары бар, лишениесе бармы. Безнең республика буенча генә түгел, бөтен Россия буенча камералар. Бу хәлакәттән соң берәрсе качса, яисә берәр преступление буенча без аны эзли башласак, бөтен җирдә камералар. Без бик дус итеп яшибез. 1600-дән артык зур команда, ЮХИДИ командасы. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез, бер-беребезне поддерживать итәбез, бергә эшлибез. Яллар булса, бергә ял итәбез. Казанда нинди зур мероприятиялар уза, Асиян булып узып китте. Республикабыздан бөтен егетләр килеп җитте машиналар белән. Яш егетләргә, яш кызларга мөрәҗәгать итеп әйтәм. Килегез, безнең республикабызда нинди шәһәребезгә килсәгез дә, без сезне каршы алабыз. Сезнең белән сөйләшәбез. Әйтер идем, льготалар бик күп. Һәрберсе белән үзем сөйләшәм. Әгәр җидә булсынмы, Нурлаттан килсенме, егет Казандан булсынмы, һәрберсе белән сөйләшеп, нинди должностька кергесе килде дип карап эшкә алабыз. ЮФИДИ-дә эшләүчеләргә иң беренче исәнлек телим, бәхет телим. Машина йөртүчеләргә, җәяүләргә дә кая барсак та исән-сау итеп илләребезгә кайтырга. Шул минем теләк.
0: Рөстәм Гариповның сүзләренә кушылып, кабат искәртәбез. Юл хаталарны кичермей. Юлда йөрү кагыйдәләрен үтәү һәм игътибарлы булу юлда һәлакәт очракларын киметергә ярдәм итәчәк. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
2: Иминлек сагында.

0: Хәр офтальмология клиника Сулькеннерне дәваларны да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
6: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Агроволга күргәзмәсе ачылды. Татарстан башкаласында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан төрле чаралар уза. Ә хәзер тулырак. Бүген иртән Түбән Каманың кайбер предприятиеләренә пилотсыз кычкычлар һөҗүм итте. Моннан тыш, Тукай районында шәхси торак йорт һөҗүмгә дучар булды. Шул сәбәпле 2 кеше зыян күргән, аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелгән. Кешеләрнең тормышына куркыныч янамый. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча район башлыклары килгән зыянны бетерү һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтүне шәхси контрольгә алган. Түбән Кама мэры Радмир Беляев халыкка пилотсыз кычкычларны һәм һава оборонасына каршы хезмәтләренең эшен фото-видеога төшермәүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Моның өчен җинаять җаваплылыгы турында да кисәтте. Шулай ук белгечләр үткәргән тикшерү нәтиҗәләре буенча Түбән Камада һаваның пычрануы теркәлмәде, дип язды үзенең Макс каналында шәһәр мэры Радмир Беляев. Чолыда 15 яшьлек яшь үсмер Чулман елгасында батып үлгән. Татарстан прокуратурасы хәбәр иткәнчә, үсмер су коену өчен билгеләнмәгән урында суга төшкән. Кызганычка каршы аны коткарып кала алмаганнар. Әлеге факт буенча процессуаль тикшерү башланган. Фаҗиганың барлык сәбәпләре ачыклана. Бүген Казанда Агроволга халыгара агросәнәгать күргәзмәсе ачылды. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук бүгеннән Казан Экспода кооперация яшьләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы да башланды. Анда Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнаша. Кулланучылар кооперациясе форумының ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнашты. Республика лидеры Татарстан кооператорларына 39 машина ачкычы тапшырды. Аның сүзләренчә, бу кулланучылар җәмгыятьләренә халыкка хезмәт күрсәтүне яхшыртырга ярдәм итәчәк.
2: Хәерле көннәр, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Менә бүген зур тантана, машиналар бирәбез. Әлбәттә, авыл кешеләре өчен Татпотребсоюздан хезмәте бик кирәк. Һәм шушы машиналар белән без халык белән эшләүнең сыйфатын яхшыртырбыз дип ышанам.
1: Шулай ук бүген Казан Экспода дрон экспо пилотсы системалар халыгара күргәзмә форумы ачылды. Экспозиция күргәзмә комплексының тулы бер павильонын биләгән бирдә 20-дән артык илдән 200-дән күбрәк компания үз продукциясын тәкъдим итә. Күргәзмә кунакларга пилотсы системалар тармагының бөтен масштабын күрсәтә.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Эссе төркеме.

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто майя, жай тәме синең табында.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Казаныбызда аяз, кояшлы, рәхәт, җылы 24 градус. Чамасы җылы дип күрсәтә, көньяк-көнүн чыгыштан толгын җил атмосфера басымы 43 баганасының 750 миллиметрын тәшкил итә. Геомагнит кара тыныч.

0: Күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре ялын тасыгылуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Нәрсә бер дә кәефең юк?
5: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
4: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
6: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Хәмит Мәккәримов.

0: Озанда сәғат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Қазан Экспода кооперация яшьләре халықара қолданушылар кооперациясы форумы башланды. Оның ішінде Россия төбәкләре вәкилләре һәм 31 ил делегатлары катнаша. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Оның сүзләренчә, кулланучылар кооперациясының төп максаты авыл халкының тормыш сыйфатын күтәрү. Әлеге форум Агроволга халықара күргәзмәсе белән берлектә үткәрелә. Россия, Кытай, Беларусь һәм Төркиядән килгән 400-дән күбрәк компания агросәнәгать комплексы өлкәсендәге иң соңгы казанышларны тәкъдим итә. Олар арасында югары технологияле комбайннарда үсемлекләр селекциясенең яңа ысуллары бар. Татарстан күп еллар дәвамында авыл хуҗалыгы тормагында илебезнең алдынгы төбәкләрнең берсе булып тора. Аграрийларыбыз тырыш хезмәтләре белән Россиянең азык-төлек иминлеген тәэмин итә. Авыл тормышын саклап калу һәм үстерү өчен дә кулланучылар кооперациясе системасы ярдәм итә.

0: Патрипсоюз кооперациясы системасы или біздің ең алдыңғы ұйышмасы, әм біздің тұрафтан бұтармаққа керекли ердем дәуам етешек деп язды Рустам Миңнеханов. Инде хабар иткәне беше, бүген Қазанда Агроволга Холығыры агросәнәғәт күргәзмәсе ашылды. Ул 10-нче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәше белән Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов танышты. Шулай ук Агроволга Холығыры агросәнәғәт ярминкәсе кысаларында агросәнәғәт комплексында хатын-кыз республика бәйгесендә җиңү яулаган 12 иң алдынгы хатын-кызны бүләкләделәр. Олар арасында Биектау районыннан крестьян фермерлык хуҗалыгы җитәкчесе Минсине Латыпова да бар.
1: Біздің хужалығында 2009 жылдан бері істейміз біз. Біз сиырлар сауабыз. Міне, яңа роботлар қойғаны 2019 жылда біздің сиырларына роботлар сауа. Бік тұршып істейміз. Балаларымыз да өзіміз білен бірге істей қазір біздің. Тәулігіне 3 тоннаға яқын сүт сауабыз біз. Шоның 3 тонна артығын қазанда дворларда сатабыз. Қалғанын Елмай деген кооперативқа сдавать етеміз. Сүт орнаштыру білен проблемалар жоқ. Тек бір проблема бар. Сүт бәйелері төмен бейінгісікінде. Шоның білен ғана бек ауырырық. Но күзге таба Алла берсе жайланыр деп үмітте қалабыз. Алла берсе ауыл қожалығында енді ол ират өзегіне де шілей алмай, қатын қыз өзегіне де шілей алмай. Ерің білен қатының білен бірге бөліп ішлесең ішіңде, шонда ғана ішің алға таба бара деп ойлаймын. Балаларың да яғыныңда болышып тұрсалар, анардан да яқшай бірі жоқ.
0: Татарстанда интеллектуаль транспорт системасын тормышка ашыру дәвам итә. Яңадан 18 светофорны адаптив юл хәрәкәте идарәсе системасы белән җиһазландыру планлаштырыла. Шулай ук Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология булдырган. Бу хакта бүген матбугат очрашуында транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Татарстанда интеллектуаль транспорт системасы тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Соңгы елларда 118 светофор юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тоташтырылган. Якын арада тагын 18 светофор җиһазландырылыр дип көтелә. Шуның 12-се Казанда, 6-сы Чаллыда. Бу юллардагы хәрәкәтне машиналарның күпме булуыннан чыгып, автомат рәвештә килә. Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология да булдырган. Ул юлда хәрәкәтләнүчеләр каршына 3D проекцияда виртуаль киртә кую белән бәйле ди транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин. Яңа технология әлегә эшләтеп җибәрелмәгән ул транспортның тизлеген киметер һәм юлда йөрүчеләрнең игътибарын арттырыр дип көтелә. Моннан тыш җәяүлеләр юлларында светофорның тыелган төсенә чыгучыларны контрольгә алу өчен фото-видео теркәү комплексларын урнаштыру дәвам итә. Быел ул 56 урынга куелган. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгеннән 30 июльгә кадәр Казанның Борисоглебский торак массивында беренче юл участогында транспорт хәрәкәте тулысынча ябылды. Бу су белән тәэмин итү челтәрләрен төзү белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме?

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мен Айгүл Хайруллина да сезгә сәлам-сәлам. Исәнмесез, хайырлы кеш дивендә шәм Болгар радиосы киңлекләре аша. Имин булсын кешеләребез, күңелләребез тыныч булсын, саулыгыбыз нык булсын, табыннарыбыз тулы булсын. Ил көннәребез дә тыныч булсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирне дәвам итәбез. Зиля

Хәерле кич, дуслар. 8 июль һәм бүген гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне. Гаилә өзелмәс бер чылбыр, мәхәббәт гомерлек бер җир диләр. Һәм әлбәттә инде бүгенге көндә кеше гаиләсе белән көчле. Һәм һәркем менә шушы гаиләсендә булган җылылыкны сакласын. Чын күңелдән һәр йортка да иминлек. Һәр гаиләнең дә үзара аңлашып матур яшәүен телибез. Һәм әлбәттә инде бүгенге кичтә дә мәхәббәт турында җырлар күп яңгырар.

Бүгін ғайлә мәхәббәт һәм туғрылық көне бу бәйрәм әлбәттә инде һәр беребез өчен дә зур, матур, шундый күңелле вакыйгаларга бай көн булырга тиеш. Менә әлеге минутларда тормыш иптәшләрегезгә, балаларыгызга, әти-әниләрегезгә, якыннарыгызга үзегезнең мәхәббәтегезне тагын бер кат белдерегез әле. Бәйрәм бит ул әти-әни, син, мин генә түгел, ул зур бер нәсел. Ул менә без әйтергә яратабыз туганнан туган нәсел. Һәм барыбыз да бер гаилә булып, матур булып яшик. Иң мөһиме гаиләдә җылылык, үзара хөрмәт һәм үзара аңлашып яшау булсын иде дигән теләкләрдә без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. Сездән сәламнәр килә 891 Макс номерына килгән хәзер бакчада ял итүче Гыйлязов Франиска сәлам җибәрегез әлегер җир шәһәреннән дип язылган менә бу хәбәрне җибәрдек.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Һәм 42:00-15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына үзегезнең котлауларыгызны язып җибәрә аласыз. Рәхим итегез, якыннарыгызны котлый аласыз. Һәм bulgarradio.com сайты аша без тәбрикләүләрне шулай ук көтеп калабыз сездән. Һәм әлегә минутларда бик рәхәтләнеп килеп ирешкән котлау хатын иясенә җиткерик әле бу көннәрдә. Бу шәһәрендә яшәүче кадерле әтиебез Таҗетдинов Бәшир Васил улы һәм кадерләнебез Таҗетдинова Фирдинә Тимергали кызының бергә тормыш башлап җибәрүләренә 50 ел булды. Кадерле әти-әниебез, сезне тормыш елындагы иң кадерле һәм матур бәйрәмегез, алтын туегыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сез 50 ел буена бер-берегезгә булган ихтирамны, яратуны саклап кала алдыгыз. Үрнәк гаилә булып яшәдегез. Балаларыгызны кадерләп үстереп, югары белем биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Туган нигезгә кайтканда безне кочак җәеп каршы аласыз, мул ризыклар белән сыйлап, озатып каласыз. Барсы өчен дә мең рәхмәт. Кадерлеләребез, киләчәктә дә сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы телибез. Бар канатлы булып, кадер хөрмәттә, балалар һәм оныклар игелеген күреп, бәхетле тормышта яшәргә язсын. Сезнең ягымлы карашыгыз, җылы сүзләрегез, төпле киңәшләрегез безгә бик кирәк. 50 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып, гомер йомакларын сүтәсез. Нинди бәхет, чәчкә шол керсә дә әти-әни дип дәшәбез. Безгә терәк, оныкларга шатлык, озак-озак бергә яшәгез. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз Чулпан Айрат, Айрат Рәмзия, оныкларыгыз Илүзә, Рияз, Кәрим, Камилә һәм кода-кодагыйларыгыз да әлеге теләкләргә кушыла. Булгар радиосы якыннарыгыз сыраган җыр белән әлеге теләкләрне тагын да ямьләп җибәрә. Матур бәйрәм белән сезне!

күннәрде бош шәһәрендә яшәүче кадерле әтиебез Ташетинов Башир Васил улы һәм кадерле әнибез Ташетинова Фердинә Тимергали кызының бергә тормыш башлап җибәрүләренә 50 ел булды. Кадерлеләребез, киләчәктә дә сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы телибез. Бар канатлы булып, кадер хөрмәттә балалар һәм уныклар игелеген күреп, бәхетле тормышта яшәргә язсын. Сезнең ягымлы карашыгыз, җылы сүзләрегез, төпле киңәшләрегез безгә бик кирәк. Туган нигезгә кайтканда безне кочак җәеп каршы аласыз, мул ризыклар белән сылап, сыйлап, озатып каласыз. Барсы өчен дә мең-мең рәхмәт сезгә, изге теләкләр белән балаларыгыз. Шулпан, Айрат, Айрат, Рәмзия, оныкларыгыз, Илүзә, Рияз, Кәрим, Камиля һәм кода-кодагыйларыгыз да әлеге теләкләргә кушыла. Һәм тагын бер котлавыбыз бар, анысы bulgarradio.com сайты аша килеп иреште. Казан шәһәрендә туып үскән тормыш иптәшем Сәләхов Илдар Миннәхәт улын туган көне белән котлыйбыз. Синең ачык күңелле, олы йөрәкле, туган җанлы, ярдәмчел булуыңа сокланабыз. Ходай биргән гомернең кадерен белеп, исәнлектә, саулыкта, бер-беребезгә терәк булып, күңел тынычлыгы белән балаларыбызның игелеген күреп, бәрәкәтле, мул тормышта озын, хәерле гомер кичерергә язсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Эльмира, балаларың Айзилә, Данияр, туганнарың һәм барлык дусларың дилде әлегә катлауда катлау bulgarradio.com сайты аша килеп иреште. Бу теләкләргә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Бәйрәмегез котлы, мөбарәк булсын, Илдар әфәнде. Һәм әлбәттә инде бу дөньяда мин иң бәхетле кеше дип, Аллага шөкер дип яшәргә язсын үзегезгә.

0: Горячий сентябрь. Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1 гр. Украин 18-284-71-89-82.
4: 2026 ел. Ящик лево 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә алмашыну өчен болытлы, төнлә яумтышымсыз, көндез көнчыгыш районнарда яңгырлы булачак, көньяк көнчыгыштан юнәлеше төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, толгын җил, төнлә 11-16, көндез 25-30 градуска кадәр сызылыр.

Хайырлы достар, инде достар гына түгел, якын кешеләр, күршеләр дә булырга тиеш. Синең янашыңда һәр шакта да менә шундый бер яхшы күршене котлыйк әле. Савар районында яшәүче Шриф Илгизне туган көне белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Аллаһ Таала саулык сәламәтлектән айырмасын, бәрәкәтле озын гомер насип итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Аллах сиңа сәламәтлек бирсин, сызламасын аяк-кулларың, хирне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, яп-яш булып калсын күңелең дип күршеләрегез шундый матур теләк юллаганнар. Бу теләкләргә Болгар радиосында ихлас күңелдән кушыла, туган көнегез белән сезне.

Хайрлы кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хайрлы кич, айгел дип менә мондый матур хәбәрләр килә. Мин аларны яңгыратыйм әле. Матур бәйрәм белән һәр барчабызны да котлыйм. Гаиләләребез тулы, тигез матур булсын. Якыннарыбызны саклап яшик. Һәм бүген безнең тормыш иптәшем Миңнур белән тормыш корып җибәрүебезгә 21 ел булды. Бигрәк матур көнне гаилә кыргансыз икән. Хәзерге вакытта бик матур кама тамагында үз йортыбыз белән гомер итәбез. Әтисе, балаларым минем бәйрәм белән сезне. Алдагы көннәрдә дә матур илләрдә сау-сәламәт булып, сөенеп, шатланып, матур гаиләбездә яшәргә насыйп булсын. Яратып әниегез Алина язып җибәргән. Гаилә көнендә гаилә бәйрәмен билгеләп үтүчеләр, бәхетле кешеләр менә ике бәйрәмне бер юлы күңелле итеп матур итеп үткәрәләр. Гаиләләрегез нык булсын, бәхетле гаиләләрдә үссен балалар да, һәм инде әлбәттә озын гомерле, парлы, канатлы тормыш насыйп булсын һәркемгә дә.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бәйрәм көн дәвамында менә бәйрәм турында уйларга һич кенә дә вакыт булмаска мөмкин. Шуңа күрә инде кичке сәгатьләрдә радио кабызып, радиодан бүген бәйрәм, менә шундый бәйрәм, мондый бәйрәм яисә булай эшләргә кирәк, шулай итәргә кирәк дисәләр, хәзер үк эшләп куясың аны. Һәм әлбәттә инде безнең тыңлаучыларыбыз менә гаилә бәйрәме уңаеннан бик матур итеп хәбәрләрен юллыйлар бездә. Ишексез бу гаиләләрне игътибарсыз калдырмыйбыз. Хөрмәтле Болгар радиосы гаилә сүзе бик күп мәгънәне үз эченә ала. Анда мәхәббәт, анда хөрмәт һәм анда ышаныч. Бу бәйрәм белән кадерле бердән бер абыем Әлмәт районы Күчүче тавында яшәүче Муртазин Рифхат Минзакир улы һәм бердән бер җиңгән Флораны Минзакир. Кадерле җизни Марат һәм апам Рәсинәне шушы бәйрәм белән котлыйбыз. Җан тынычлыгы, сәламәтлек һәм зур бәхетләр телим. Мин сезне яратам, бер-берегезгә таяныч булып озын узак яшәгез дип язып җибәргән Разидә исемле тыңлаучыбыз. Һәм тагын бер хәбәр, хәерле кич, Болгар радиосы һәр гаиләне котлыймын гаилә көне белән.

барша балаларымны исәнлекте саулыкта яшәүләрен теләп калабыз. Чирмешән районы Иске Үтәмеш авылыннан әтиләре Рауил, әниләре Роза исеменнән бәхетле яшәсеннәр бер ходаем дип язып җибәргән. Әмин, шулай була күрсен. Әм бәйрәм белән котлыйбыз бездә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, дуслар. Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы. Төнлә яуын-төшемсез, көндез көнчыгыш районнарда яңгыр, көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил, төнлә 11-16, көндез 25-30 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 22 градус җылы, атмосфера басымы 3,3 багынасын 753 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.
0: Ильяна Ирназарова.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Яны битте ахыры. Утты кебек хисләр толган илхам уты саран. Мин үзем дә тормыш ызанында агым уңайына толган агам. Дип уйлап яшәгән көннәрдә төш керә. Төн узып барганда йокысыз газаптан иртәнгә арганда ул килә. Диңгездәй күзләре зәп зәңгәр, тутырып карый да елмая. Төш бетә. Уянгач, махмырдан давыр халәттә бәгырне актарып тоныш хис түгелә. Хәм төшә хәтергә татлы төш. Кайшандыр җитте дип этелгән, сөюнең суынган кәсәсе төбендә йотлыгып бер йотар ярату калганы.